0: sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjan.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Samsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
11: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
12: Niin, mutku.
13: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
14: Kun Vevex on se jotain.
15: Kun Vevex on se jotain.
14: Vevex.fi.
16: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit Nokia.fi.
17: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
18: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
17: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
19: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
20: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia. Monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia. Monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksi.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Vevex!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
8: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
9: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
10: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Sun kesä. Heinäpelloilta kesäterasseille ja kalavesille. Pitkin Pirkanmaata. Radio Sun.

Oikein hyvää huomenta. Sun radion kuulija Kukka kaipaa valoa Mitralta oli äskeinen kappale. Ja Oiva Paakkari täältä Suvantokadulta sun radion studiosta toivottaa sulle oikein hyvää tiistaihuomenta. 14.7. tosiaan tänään ja kello on 07.08. Tästä pistellään tiistaipäivä käyntiin. Itse ainakin olen nukkunut viime yönä todella hyvin poiketen sitä edelliseen yöhön. Oikein makosat unet. Toivottavasti sullakin oli viime yö hyvä unien suhteen ja nyt on sitten hyvä starttailla tätä päivää. Pistetään tämä päivä käyntiin. En tiedä kuinka moni siellä kesälomalla tällä hetkellä on, mutta ainakin kesäloma on hyvin sopiva kappale. Vielä on kesää jäljellä Mambalta. Siihen perään Olavi Uusivirralta. On niin helppoa olla onnellinen. Nämä on erittäin hyvät kappaleet pistää tämä päivä käyntiin. Kiva kun oot kuulolla. Ja pysytään vielä kuulolla. Nyt Mambaa.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Tauskin etsin, kunnes löydän sut, oli äskeinen kappale, mikä soi sun radiossa. Hyvää huomenta, Radio Sun ja kuulijat, ketkä tällä hetkellä linjoilla ovat. Kuinka moni on käynyt tänä aamuna jo aamu-uinnilla? No, kello on vasta 7.20, en tiedä. Oletko vielä ehtinyt sinne uimaan, jos tämmönen aamu-uimari olet? Ainakin itse eilen illalla kävin pulahtamassa tuossa Näsijärvessä ja kyllähän se virkisti. Kyllä se vielä se vesi on semmoista, että se virkistää. Ei ihan niin sanottua linnunmaitoa ole ihan vielä. Mutta se, mikä tuli tuossa mieleen, miltä on aika hyvin tänä kesänä säästytty, on muina kesinä mun mielestä tähän aikaan jo aika isossa roolissa ollut sinilevä. Nimittäin sinilevähän se on semmoinen ikuinen ongelma kesäisin, mikä vaivaa uimareita ja mietityttää, että missä sitä uida sitten voi. Mutta eipä ole paljon ollut vielä tänä kesänä puheenaiheena tuo sinilevä ainakaan täällä Tampereella. Ja itse asiassa Aamulehti uutisoikin tuosta, että Tampereen uimarannoilla mainio tinalne sinilevää vain yhdellä rannalla. Ja se oli tuo Alasjärven uimaranta, jossa on ainoa paikka, missä sinilevää on havaittu. Ja musta tuntuu, että tuo Alasjärvi on se paikka Tampereella, missä joka kesä sitä sinilevää on. Ja varsinkin varhaisessa vaiheessa jo kesää. Se on kiva pieni järvi, missä itsekin olen lapsena käynyt tosi paljon uimassa ja hyppimässä sieltä hyppytornista erilaisia temppuja, kun tämmöinen uimahyppyharrastaja olin joskus pienempänä, mutta ei siellä paljon loppukesästä tule kyllä uitua, kun on sen verran pieni järvi, että se lämpenee ja sinilevää kerää, mutta uutisen lopussa oli hyvä vinkki, mitä itse en ollut aiemmin tiennytkään. Näin tunnistat sinilevän. Jos sinilevää on vedessä vähän, se näkyy vedessä vihreinä, sinivihreinä tai kellertävinä hiukkasina. Kapeita leväraitoja voi ajautua rantaan. Kun sinilevää on runsaasti, se muodostaa tyynellä säällä veden pinnalle vihertäviä tai kellertäviä lauttoja ja kasaantuu rantaveteen. Ainakin itse olen törmännyt vain näihin tämmöisiin siitepölylauttoihin, mitä aina vedessä lilluu. Ja se on vähän, että uskaltaako sinne sitten hyppiä, jos on itsellä siitepölyallergiaa. No, sitten tässä on tämmöinen hyvä testi, millä sitä sinilevää voi tunnistaa. Kun sinilevämassaa kokeilee tikulla, se hajoaa veteen pieniksi hiukkasiksi. Jos levä puolestaan jää roikkumaan keppiin, kyseessä on yleensä jokin muu levä. Eli se ei sitten tartu siihen keppiin samanlailla. Kun sinilevää on vesiastiassa, se nousee usein noin tunnin kuluessa pintaan kaasurakkuloidensa takia. Et tuossa hyvät vinkit, jos mietityttää nyt tänä kesänä, että löytyykö siitä vaikka omasta piharannasta tai lähirannasta sinilevää, niin ei muuta kuin tikku käteen ja tökkimään. Hetken kuluttua tuossa puolen pintaan tamperenkieliset uutiset. Sitä ennen kuunnellaan vielä hyvää musiikkia. Pian tulossa Arttu Viskaria ystävälle sekä Lasse Havua Kantavaa maata.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakkokulta. Osta liput asuntomessut.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
7: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Hyvä.

0: Lopulla myös kaksi on olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset. Ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hei, meidän tänään pitänyt lähteä sinne mökille.
3: Ehdottomasti, jos saadaan vaan uskiostain. Niin.
2: Oliko Hontsa alas varmaan? Aha.
3: Joo, näin.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Eikä se... Joo, niin eikä se mitään. Mä oon vaan vähäs. Tämän nykyisen taloudellisen laskusuhdanteen alulle panijat ja taantuman varsinaiset puuhamiehet, taantumukselliset piirit noin yleensä, on kuitenkin tällain niukempinakin aikoina melkoisia hyväntekijöitä ja vähäväkisemmän kansanoja osan auttajia.
3: Oh.
2: Omistava luokka ja ponssaripiirit meinaan noin yleensäkin kuulemma ensi perjantaina lanseerata köyhien mukuloille uuden, ihan ilmatteeksi kyykkylitan tapaan tuo pihalla leikittävän leikin, kyyrypiilon.
3: Kyyrypiilon, niin, ja kyykkylitan pysyy köyhät sitten kyykissä, joo, ja kyydyssä. Nää kaksi on veijarit, Viikki ja Höökki, oli taas tehnyt vähän tutkimuksia ja saanutkin selville, että nyhtöpossu on vaan hyytelöimätöntä alatoopia. Kyllä ne on kanssa.
2: Se muuten on.
3: Niin. Kyllä ne vähän on melkoisia.
2: On
3: se tietää kaiken kuin ruuvan maitosta.
2: Käynyt katsomassa jossain Viikrienillä. No. Olokkone oli eilen päiväunilla nukkunut vähän huonosti ja heräs jo 1,5 tuntia ennen kellonsoittoa. Hiestä märkänä, kun se oli nähnyt sellaista kauheata painajaisunta, että se oli muka niin kuin ollut 80-luvun opiskelijana teatterikorkeakoulussa, missä sitä siellä muiden oppilaiden edessä turikka simputti ja silikka tumputti.
3: Kaikista tiukimman linjan feministit vaatii tasa-arvon nimissä, että miestäkin tarvitsi ruveta käyttämään ainakin silloin tällöin terveyssiteitä, että ne näkisivät, ettei se aina naisillakaan niin helppoa ole.
2: Näin, no. Niin. Se olisi terveellistä.
3: Vähän nimenomaan tietää tämmöinen homma.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Suomen varsin urheilullinen residentti Aleksanteri Tuppi, joka tunnetaan ennen muuta eritoten intohimoisena suunnistajana, on kumminkin ruvennut harrastamaan nyttemmin myös tämän syystä tai toisesta varsin suositun savvakävelyn pohjalta ihan itse kuulemma kehittelemäänsä uutta kuntourheilulajia, rullasuksi uintia. No meinaan kova laji. Koittakaa suiren rullasukset
3: jalassa. Niin ei ole helppoa, mutta tuppi etene
2: homma, niin.
3: No eiköhän siellä...
2: Kuntokasva.
3: Kyllä näin on, no niin. No eiköhän lähetä mökille.
2: Lähetään mökille.
3: On pakko lähteä,
2: no niin,
3: jostain
2: on moro.
3: Saadaan. Moritonki.
2: Saales
3: lähtee varmaan jo.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Kahden maailman välissä elon kerjuuta oli tämä kappale, mikä kuultiin tamperekielisten uutisten jälkeen. Ja tamperekieliset uutiset löytyvät sitten, kun tuohon nettiin ne lataiden, niin myös sun radion nettisivuilta, jos niitä et tässä ehtinyt kuunnella. Keli näyttää tänään erittäin hyvältä, jopa 26 astetta lupaillaan tuohon iltapäivään sulle, joten nyt kaikki lomalaiset, miksei myös työssä käyvätkin, niin ei muuta kuin nauttimaan auringonpaisteesta.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

appina oli tämä kappale, mikä sopii hyvin monelle lomalaiselle. Seuraavaksi kello 8 uutiset, eli Pirkanmaan uutisia luvassa. Kannattaa pysyä kuulolla. Ja hei, mitä kello 8 jälkeen tapahtuu? No 8.15 tämän päivän ensimmäinen mansikkaan raportti. Mutta ennen uutisia me keritään vielä yksi biisi soittaja. Mikäs muukaan me soitetaan, kun soittajat soittaa Komiolta. Sen jälkeen Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Puijon pesis. Ottelu isäntänä Patajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18. Maila!
6: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
8: Ikaalinen spa.
9: Mä tarvin lomaa.
10: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
9: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
10: Eli me mennään Ikaalisiin.
8: Ikaalinen spa.
10: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Pirkanmaan taimenpuroja kunnostetaan loppukesän ja alkusyksyn aikana taimenen elinympäristöjen parantamiseksi, uutisoi Aamulehti. Kokemäenjoen vesistön vesistösuojeluyhdistys järjestää talkoita 8 kohteessa Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä ja Valkeakoskella. Talkoissa puroihin palautetaan suuria kiviä ja rakennetaan soraikoita, mikä palauttaa uomia luonnontilaan ja parantaa uhanalaisten kalojen kutumahdollisuuksia. Yhdistyksen mukaan aiemmat kunnostukset ovat jo tuottaneet lupaavia tuloksia ja talkoolaisten ansiosta taimenet ovat kotiutumassa muun muassa Tampereen Vihiojaan ja Vuohenojaan. Moni suomalainen on saanut tänä vuonna sakot lievästä ylinopeudesta, josta ennen selvisi pelkällä säikähdyksellä, uutisoi Yle. Poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä. Muutoksen myötä enintään 10 kilometrin tuntinopeuden ylityksistä määrätyt liikennevirhemaksut ovat lisääntyneet yli 80%. Erityisen tehokkaasti lieviä ylinopeuksia ovat tallentaneet poliisin liikkuvat valvonta-autot, joiden määräämät sakot yli 2-kertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Myös kameratolppien kautta annetut sakot lisääntyivät yli 60%. Poliisin mukaan tiukentuneen valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontaa kohdistetaan erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Konesuoja ja arvokkaita maatalouskoneita tuhoutui tulipalossa Valkeakoskella, uutisoi Aamulehti. Maanantai-iltana Rostintiellä syttynyt palo oli pelastuslaitoksen saapuessa jo täyden palon vaiheessa. Liekit tuhosivat konesuojan lisäksi 3 traktoria ja puimurin. Palo oli vaarassa levitä myös viereisiin rakennuksiin, mutta pelastushenkilöstö onnistui rajaamaan liekit viime hetkellä. Kukaan ei loukkaantunut turmassa. Sammutustyöt kestivät yöllä kello 1 saakka ja poliisi tutkii nyt palon syytä. Tampereen uimarannoilla on tällä hetkellä erinomainen uimatilanne sinilevän suhteen, uutisoi Aamulehti. Kaupungin seurantakartan mukaan sinilevää on havaittu ainoastaan Alasjärven uimarannalla, jossa levää on maanantai-aamuna vähän. Myös Pirkanmaan yleinen sinilevätilanne on valtakunnallisen seurannan mukaan edelleen hyvä. Naapurikunnista lieviä levähavaintoja on tehty muun muassa Kangasalan Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä. Sinilevän määrä sisävesillä lisääntyy tyypillisesti loppukesää kohti ja tilanteen kehittymistä seurataan syyskuun loppuun saakka.
12: Sun radion sää.
11: Pirkanmaalla nautitaan tänään auringonpaisteesta. Päivän ylin lämpötila on noin 26 astetta ja tuuli on enimmäkseen heikkoa pohjoisluoteesta. Illansuussa lämpötila laskee alle 20.
12: Sun radion sää. Sun kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää.

kyllä elää elämää kelpaa näin auringon paisteessa. Näin kauniissa tiistai-aamussa oikein hyvää huomenta sulle, kuka oot nyt hypännyt justiinsa sun radion pariin ja kuuntelemaan sun aamua, nimittäin Paakkarin Oiva täällä sun kanssa tuohon 11 saakka. Ja on muuten mahtava päivä aloittaa tiistai, nimittäin aurinko paistaa ja tulee paistamaan koko päivän. Ja nyt siitä nautitaan 26 astetta parhaillaan lupaili pihalle, joten nyt kannattaa sitä ilmaa ja aurinkoa vaan imee itseensä, kerta sitä on. Ja ilmeisesti muinakin päivinä tällä viikolla tulee olemaan, joten saadaan hyvä loppuviikko myös sen suhteen. Mutta seuraavaksi tuossa vartin yli tuttuun tapaan mansikkaraportti. Se me kuullaan Niittyseppälän tilalta. Jukka Kittilä on siellä kertomassa, että mitä tämä auringonpaiste saa aikaan niissä mansikoissa. Joten onko se hyvä vai huono juttu? Yleensä mansikan poimijoillehan se saattaa olla jonkinlainen isku siihen mansikkasatoon, toivottaisi sateita, mutta tällä hetkellähän auringonpaiste noiden edellisten kelien jälkeen on hyvä, joten ei muuta kuin vaan mansikoita keräilee myös sieltä ihan lähimettästä, jos niitä löytyäkseen on. Kreivi Clifftersiltä on seuraava kappale, millä pistetään tämä aamu kello 8 tunti käyntiin. 08.08 kello ja siihen perään Kreivi.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälästä Pälkäneeltä, hyvää aurinkoista, lämmintä aamua. Tai no ei aamu nyt aivan lämmin ole, yöllä oli 13 astetta, mikä on oikein hyvä, mutta kyllähän nyt katselin säätiedotusta, niin näyttää, että kesä palasi ainakin 4 vuorokaudeksi, eli nyt alkaa tulemaan lämmintä, 25-26 astetta, ja mikä tärkeintä, ei näytä, että tulisi vesisateita. Yleensä me mansikaviljelijät emme pidä helteistä, mutta tässä tapauksessa se on oikein hyvä, sillä se sysää mansikan kypsymistä eteenpäin, koska nythän on mansikasta aika kova pula ja tarkoittaa sitä, että meidän malviinalajikkeetkin alkaa kypsymään nyt vähän sitten nopeammin. Tänään ei vielä sitä 5 kilon priimamariaa tule, mennään litrasissa, mutta monihan on ostanut meiltä jo 4 kilon laatikkoa, eli sitä 8 litraa, ja sitä myydään sitä vähän edullisemmin kuin pelkästään sitä litrasta rasiaa. No mitäs muuta tänään? Tänään meillä ei ole muuten sitten mitään ilta-aktiviteetteja, eli meidän bistrokafé sulkee ovensa kello 18, kuin myös tilamyymälä. Mutta ei mitään hätää, siis huomenna kello 18, eli keskiviikkona 18-21, meillä on taas bändi-ilta ja Varjokuva-yhtyö esiintyy meille ja tilaisuus on yleisölle maksuton. Meitä kysytään, mikä on meidän napanuora tähän Varjokuva-yhtyeeseen, niin selitys on hyvin yksinkertainen. Ensinnäkin bändi on aivan ykkösluokkaa, soittaa loistavaa musiikkia, ja toinen on tietenkin se, että bändin liideri, kitaristi, laulaja Rami Hänninen on Pälkäneellä asunut jo kauan, ja mikä tärkeintä, Varjokuva-yhtyön ammattitason studio on täällä Niittyseppälän tiloissa, eli näin me olemme yhtä suurta musiikkiperhettä, ja näin se maaseutu sykkii musiikkia Pälkäneelläkin. Eli mansikkatilanne oli siinä, nyt odotellaan vielä, jos saisimme loppuviikosta niitä 5 kilon laatikoita, toivotaan, että syyssadosta tulee hyvä. Seuraava raportti. 13.15.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Marin ja Jullen, mä oon sun. Eli mä oon sun on kappaleen nimi ja kanava, jota kuuntelet, on Radio Sun myös. Paljon sanaa sun, mutta eipä se mitiä hätiä, eli hätiä mitiä. Hei, tuossa tasan uutisissa, mitä lueskelin, niin oli mainintaa tuosta Pirkanmaan taimenpurojen kunnostuksesta ja kaloista puheen ollen tuli mieleen, että tuossa ihan Tammerkoskessa, niin siitä ohitte kävelin tuossa Ratinan suvannossa ja katselin tosiaan sinne, aina tykkään maisemia katsella siitä, kun ohitse kävelee, niin ihan todistetusti niitä kaloja kyllä siellä niin kuin järvessä liikkuu, kun painelin siitä Koskikeskuksen alapuolelta, menin sitä rantaa, missä menee se pikku rantareitti, missä menee se kaide ja sitten siinä näkyy siihen Ratinan suvantoon, niin en tiedä, oliko sitten taimenia, oliko sitten jotain lohta, mutta kaveri siinä kertoi, että niitä on just paljon siihen istutettu ja ihan kuin olisi jossain Japanin koi semmoisessa lammessa ollut kattelemassa, kun katso sinne, niin siellä niitä pikkukaloja kuule uiskenteli ja ihan näky siinä, että olisin voinut vaikka varmaan ruokkia niitä siitä laidan ylitte, jos olisi huvittanut. Et siinä ne möllötti ja köllötti ottamassa aurinkoa ja aina tuli siihen pinnalle ja oli ihan hyvän kokoisiakin ja En ihan kauhean usein ei tule vastaan semmoista. No joo, jossain olkahisten rannalla voi katsella, että siellä särkiä menee, mutta semmoisia ihan hyvän kokoisia ja kauniita kaloja siinä koko koski täynnä, niin se näytti kyllä todella upealta. Onkohan kalojen ruokkiminen sallittua, jos sorsien ruokkiminen ei ole? Kyllä mä veikkaan, että niitä kaloja saa jotain heitellä, mutta voikohan sinne mitään namuja heitellä, koska sittenhän siihen tulee kaikki lokit ja muut paikalle, jotka siellä sitä laukontoria dominoi. No, en tiedä, pitää olla tarkkana tuosta, jos lähtee sinne puroon tai jokeen heittelee mitään ruokaa, mutta se on hyvä, että siellä talkoon hengessä kunnostellaan paikkoja, jotta taimenilla on sitten hyvä olla ja taimen on upea kala, kun sen saa pyydystettyä. Olen itsekin sitä usein käynyt tuosta meidän mökillä Längelmäellä niin kalastamassa viereiseltä koskelta, niin se on upea tunne, kun taimen nappaa kiinni. Hetken kuluttua Stevie Wonderia, isn't she lovely? Siihen perään Onni Kivipeltoa vieläkin pyörii maailma. Hyvää musiikkia piakkoin luvassa.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
5: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1 000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
8: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
9: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
8: Miksi?
9: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
8: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

että mun lempikappale. Okei, menee sinne lempikappaleiden kärkeen. Muita biisejä, mitä tällä artistilla löytyy, mikä on omia ihan suosikkeja ja löytyy ihan tuolta monien listojen kärjestä, niin on Supervoimia, Eteen ja ylös. Löytyy siis niin huima määrä hyviä biisejä. Ja okei, osa saattaa jo veikata, kuka seuraava artisti on. Mä annan vielä yhden vinkin, kuka meillä seuraavaksi äänessä on. Se on hänen hymynsä. Löytyy monesta mainoksesta, löytyy monesta markkinakuvasta, sieltä se hymy, missä on valkoisimmat hampaat ja levein hymy koko Suomessa. Se on tietenkin Kimmo aka Ela, eli Elastinen. Ja tämä kappale, mikä lähtee seuraavaksi soittoon, mikä on siellä mun omasta lempparipäästä, niin sopii hyvin tähän päivään, koska aurinko paistaa, on hyvä keli, ihmiset alkaa heräämään päivään, niitä kävelee tuolla kaduilla, niin tämä voi olla joko ihan sille sun omalle rakkaalle tai vastaan tulijalle, niin sua seuraa aurinko.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä.

0: huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
13: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
14: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
15: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

taas aurinko nousee Ressu Redfordilta. Se on hyvä, kun kaikki kappaleet, mitä tässä aamulla soittaa, suurin osa liittyy jotenkin aurinkoon. Ja se sopii hyvin, koska on aurinkoinen päivä. Mutta aurinkoisen päivän lisäksi on myös jalkapallopäivä. Nimittäin MM-kisat jatkuu tänään ja niitä varmasti monessa paikkaa tänään katsellaan. Kello 22.00 alkaa Ranskan ja Espanjan välinen välieräottelu. Ja siitä voittaja tosiaan etenee sitten finaaliin joko Englantia tai Argentiinaa vastaan. Eli tällä hetkellä tosiaan 4 FIFA-rankingin parasta joukkuetta on näissä välierissä matkalla finaaleihin. Ja mä en tiedä, onko muilla sama ongelma kuin minulla, mutta tämmöisissä MM-kisoissa, varsinkin tänä vuonna, kun pienemmät maat pärjäsi yllättävän hyvin, hyvänä esimerkkinä vaikka Norja ja Sveitsi, niin pääsi yllättävän pitkälle ja tuo Norjan matka oli omasta mielestä ainakin todella upeata seurattavaa, vaikka tuolla Valioliigan puolella tästä itse Vikingistä eli Haalandista en niin paljon ole välittänyt pelaajana, mutta näissä MM-kisoissa sitä oli upea seurata ja siitä on paljon myös uutisoitu, mutta en oikein osaa näin isoista maista valita jalkapallomaista, että ketä sitten toivoisi voittavan. Ehkä hieman taivutaan sinne Englannin puoleen, kun siellä on eniten tuttuja pelaajia tuolta justiinsa Valioliigan puolelta minulle. Mutta en tiedä, vaikeaa tekee noin hyvistä maista päättää, että kenen toivoisi olevan se vuoden 2026 MM-kisa voittaja. Mutta pelit käy tosiaan vähin. Me ei ole enää kuin nämä pari peliä, mitkä päättää, että ketkä on siellä finaalissa ja sitten tosiaan pelaillaankin se finaaliottelu tuossa 19.7.22.00. Eli silloin varmasti monessa paikkaa, niin Tampereella, miksei muualla Pirkanmaalla ja Suomessa, niin terassit täyttyvät isoille skriineille, kerääntyy porukkaa katsomaan peliä sunnuntai-iltana. Ja ehkä tässä kohtaa jo vähän on semmoinen haikea olo siitä, että kisat on kohta ohi. Ja seuraavan kerran ne pelataan taas sitten vasta 4 vuoden päästä vuonna 2030. Vähän sama efekti kuin lapsena on joku kiva päivä edessä tai kiva päivä käynnissä. Muistan, kun Särkänniemessä vietettiin perheen kanssa aikaa. Ja vaikka päivää on vielä paljon jäljellä, niin alkaa silti jo harmittamaan, että se on kohta loppu. Tai että kun syö jotain hyvää karkkikulhoa, niin vaikka se ei ole vielä loppumaisillakaan, niin silti alkaa harmittamaan, että kohta se loppuu. No, ehkä tämä on tämmöinen lapsuudesta jäänyt efekti, mikä sitten peilaantuu tässä MM-kisojenkin aikaan. Mutta odotellaan sitä illan peliä. Siihen on vielä hyvin aikaa. Kello 22.00 kympiltä sitten ei voi sanoa, että pallo tippuu jäähän, kun on tottunut Kiekkoradion puolella sanoa, että kiekko tippuu jäähän, mutta silloin aloituspotku ja katsotaan, että kumpi siitä, Espanja vai Ranska, etenee finaaleihin. Mutta sitä ennen kello 9 uutisia tasalta, siellä Pirkanmaan uutiset ja sää. Niitä kohti, sitä ennen kuitenkin silmät kiinni Laura Voutilaiselta ja J.P. Leppäluotoa siihen pelään rakkautta varjojen.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
12: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
18: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
19: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Radio Sun uutiset.
20: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Pirkanmaan taimenpuroja kunnostetaan loppukesän ja alkusyksyn aikana taimenen elinympäristöjen parantamiseksi, uutisoi Aamulehti. Kokemäenjoen vesistön vesistösuojeluyhdistys järjestää talkoita 8 kohteessa Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä ja Valkeakoskella. Talkoissa puroihin palautetaan suuria kiviä ja rakennetaan soraikoita, mikä palauttaa uomia luonnontilaan ja parantaa uhanalaisten kalojen kutumahdollisuuksia. Yhdistyksen mukaan aiemmat kunnostukset ovat jo tuottaneet lupaavia tuloksia ja talkoolaisten ansiosta taimenet ovat kotiutumassa muun muassa Tampereen Vihiojaan ja Vuohenojaan. Moni suomalainen on saanut tänä vuonna sakot lievästä ylinopeudesta, josta ennen selvisi pelkällä säikähdyksellä, uutisoi Yle. Poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä. Muutoksen myötä enintään 10 kilometrin tuntinopeuden ylityksistä määrätyt liikennevirhemaksut ovat lisääntyneet yli 80%. Erityisen tehokkaasti lieviä ylinopeuksia ovat tallentaneet poliisin liikkuvat valvonta-autot, joiden määräämät sakot yli 2-kertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Myös kameratolppien kautta annetut sakot lisääntyivät yli 60%. Poliisin mukaan tiukentuneen valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontaa kohdistetaan erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Konesuoja ja arvokkaita maatalouskoneita tuhoutui tulipalossa Valkeakoskella, uutisoi Aamulehti. Maanantai-iltana Rostintiellä syttynyt palo oli pelastuslaitoksen saapuessa jo täyden palon vaiheessa. Liekit tuhosivat konesuojan lisäksi 3 traktoria ja puimurin. Palo oli vaarassa levitä myös viereisiin rakennuksiin, mutta pelastushenkilöstö onnistui rajaamaan liekit viime hetkellä. Kukaan ei loukkaantunut turmassa. Sammutustyöt kestivät yöllä kello 1 saakka ja poliisi tutkii nyt palon syytä. Tampereen uimarannoilla on tällä hetkellä erinomainen uimatilanne sinilevän suhteen, uutisoi Aamulehti. Kaupungin seurantakartan mukaan sinilevää on havaittu ainoastaan Alasjärven uimarannalla, jossa levää on maanantai-aamuna vähän. Myös Pirkanmaan yleinen sinilevätilanne on valtakunnallisen seurannan mukaan edelleen hyvä. Naapurikunnista lieviä levähavaintoja on tehty muun muassa Kangasalan Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä. Sinilevän määrä sisävesillä lisääntyy tyypillisesti loppukesää kohti ja tilanteen kehittymistä seurataan syyskuun loppuun saakka.
2: Sun radion sää.
20: Pirkanmaalla nautitaan tänään auringonpaisteesta. Päivän ylin lämpötila on noin 26 astetta ja tuuli on enimmäkseen heikkoa pohjoisluoteesta. Illansuussa lämpötila laskee alle 20.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Heinäpelloilta kesäterasseille ja kalavesille. Pitkin Pirkanmaata. Radio Sun.

Hyvää huomenta, Suunnan radion kuulija Paakkari Noiva täällä sinun kanssasi kello 11 saakka. Näin on aamu vierähtänyt jo yli 9 ja äskeinen kappale, mikä pisti hyvää meininkiä tähän aamuun, oli Einiltä Kesä ja yö. Hyviä kappaleita muutenkin luvassa tähän tiistaihin. Seuraavaksi nimittäin Linnut lentävät takaisin Lauri Tähkältä, jonka jälkeen vähän ulkomaalaista Whitney Houstonia ja Enigro Iglesiasilta. Could I have this kiss forever? Mutta otetaan kappaleiden jälkeen, kun ollaan saatu hyvä hetki kuunneltua hyvää musaa ja starttautua päivää tähän aurinkoiseen tiistaihin, niin otetaan kiinni tuohon Ylen uutiseen, mitä uutisissakin mainitsin. Siellä nimittäin poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä, joten jopa 80% on noussut tämmöisten niin kuin lievien ylinopeussakkojen saaminen suomalaisilla. Katsotaan vähän siitä uutisesta lisää biisien jälkeen. Hyvää huomenta sulle ja tervetuloa mukaan, jos oot vasta nytten tähän päivään heräillyt. Sekin on ihan ok. Kyllä jos itse en 7 olisi tullut, niin en tiedä nukkuisinko vieläkin, mutta tää on aika hyvä vaihtoehto myös sen sijaan. Nyt Lauri Tähkää, Linnut lentävät takaisin.

0: Kuten Kummelissa aikoinaan laulettiin, sakkoja, sakkoja, isoja sakkoja, emme me pihtaile, ilosta annamme sakkoja. Niitä on nyt annettu viimeisen vuoden aikana ylinopeuksista pikkasen enemmän kuin aiemmin. Uutisessakin mainittu tuo sakkotilanne, mitä on annettu enintään 10 kilometrin ylinopeuksista määrätyistä liikennevirheistä, niin on kasvanut yli 80% viime vuoden aikana. Eli nyt viime vuoden kesäkuussa tähän kesäkuuhun, niin se määrä on aika paljon ollut nousussa. Mikä on homman nimi, niin Suomen poliisi ilmoitti, että aiemminhan, mikä monesti tai varmasti moneen meistä on rakennettu sisään, on tuo, että alle 7 kilometriä ylinopeudesta ei ole määrätty sakkoja ajaessa. Eli jos vaikka on 50 rajoitus, niin ainakin itselle on sisäänrakennettu semmoinen tieto, että jos sitä 5-7 ajaa tai siis sen alle, niin siitä ei sitten sakkoja voi saada, koska se on niin lievää ylinopeutta. Mutta tätä sääntöä ei enää ole, eli se on poistettu käytöstä. Ja nyt niitä sakkoja annetaan paljon herkemmin pienemmistäkin ylinopeuksista. Ja se on hyvä homma, koska sillähän turvataan tuota liikennettä. Periaatteessa, jos on 50 alue, niin minkä takia se nopeusrajoitus, mitä ilman sakkoja saa ajaa, olisi 57, niin ihan jälkeenhän tuo käy, että jos se nopeusrajoitus on 50, niin sitten sitä 50 tai sen alle ajetaan. Ei yhtään sen enempää. Mutta kuitenkin tuossa Ylen uutisessa oli kaava, jossa oltiin mainittu tuo, eli alle 10 kilometrin niin kuin tuntin ylinopeuksista määrättyihin liikennevirhemaksuihin, niin vuonna 24-25 kesäkuussa niin 77 800 kappaletta on annettu. Nyt vuoden 25-26 kesäkuusta, no itse toukokuuhun, niin 142 000. Eli tosiaan 80% on noussut se määrä, ja se on aika paljon. Kyllä siellä on päässyt poliisit antaa ihan huolella niitä sakkoja lisää, ja tuossa uutisessa myös mainittiinkin se, että eniten niitä sakkoja on päästy antamaan justiinsa tämmöistä poliisin liikkuvista tutkista. Eli vaikka auto, mikä on parkkeerattu nyt tuohon tien varten, ne on muuten todella pelottavia, kun semmoinen yhtäkkiä puskan takaa löytyykin semmoinen poliisin pakettiauto, mikä mittailee niitä nopeusrajoituksia, niin ne on päässyt eniten sakottamaan. Ja nyt nuo liikennetolpakkin antaa herkemmin niitä sakkoja. Eli kun olet liikenteessä, niin nyt vaan varovaisuutta, ei siihen muu auta kuin vaan noudattaa niitä liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia, jotta niiltä sakoilta säästyttäisi. Miettii nyt senkin, että jos sieltä nyt tämmöinen 80 sakko kilahtaa sitten taskuun, niin tai poliisin taskuun kilahtaa itse asiassa, sultahan ne vaan lähtee, niin mieti, mitä sillä 80-kin voisi tehdä. Sillä saisi aika paljon jo vaikka viikon ruokaostokset tai muuten, niin nyt vaan tarkkuutta sinne liikenteeseen. Mun mielestä toi on hyvä juttu. Mennään sakkorikkaamalla Suomella eteenpäin.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Puijon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
6: Ikaalinen spa.
7: Mä tarvin lomaa.
8: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
7: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
8: Eli me mennään Ikaalisiin.
6: Ikaalinen spa.
8: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
9: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Beemin ja Olavi Uusviran yhteinen kappale Viimeinen tanssi soi äsken. Ennen kuin tehdään kesästoppi Kangasalle, niin pakko mainita, että on tuossa elokuun puolella muuttamassa uuteen asuntoon. Ja mä löysin nyt ensimmäisen tavaran, mitä mä aion sisustukseen hankkia sinne. Nimittäin Yleltä tuommoinen uutisvideo, mikä tuli juuri äsken, niin puhuttiin aiemminkin MM-kisoista ja yhdestä isosta pelaajasta siihen liittyen, nimittäin Erling Haalandista, niin Norjan maajoukkueen kone on laskeutunut nyt eilen takaisin Norjaan ja viimeisten joukossa saapunut Erling Haaland, niin ei saapunutkaan ihan yksin sieltä koneesta, vaan hän oli tuommoinen matkamuisto mukana ja ihan älyttömän pähe tuommoinen pesukarhu patsas on tarttunut Haalandille muistoksi tuolta MM-kisoista, niin tuommoisen ehdottomasti samanlaisen haluan kyllä omaan kotiin, niin siinä on tämmöinen niin kuin täytetyn pesukarhun näköinen patsas, jossa ilmeisesti hänellä on jonkinnäköinen myös alkoholijuomaputeli kädessään, niin toi menee ehdottomasti, tommoseen mä tarvitsen, pitää lähteä jenkkeihin hakemaan samanlainen pesukarhupatsas omaan kämppään. Kannattaa käydä tuo video Ylen sivulta katsomassa, se on erittäin, erittäin hienon näköinen tuliainen siellä Haalandilla kainalossa mukana. Tehdään seuraavaksi kesästoppi Raikkuräntsille Kangasalle. Siitä lisää meille on kertomassa Tuula Ruusumaa. Sitä ennen otetaan vielä Mikko Kuusoselta, Enkelit lentää sun uniin.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasala kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
1: Sundanion kesästopissa puhutaan tänään Kangasalla Raikunjärven rannalla sijaitsevasta Raikku Ranchista. Paikan emäntä Tuula Ruusumaa, Raikku Ranch tunnetaan ennen kaikkea Raikku Rokkaa Rakasta eli R3-festivaalista, mutta paikka taitaa nykypäivänä olla vähän enemmän muutakin.
2: No näin on ja tänä kesänä erityisesti, eli olemme tuon isännän kanssa, eli Uotilan Rikusipon kanssa miettineet, että miten tästä paikasta saataisiin enemmän irti ja miten saataisiin ihmisille enemmän mahdollisuuksia tulla tänne meille, tänne maatilan pihapiiriin, vanhojen maatilan rakennusten ympäröimään miljööseen. Ja siihen tarpeeseen me kehitettiin sitten Raikku Ranch ja nyt ollaan heinäkuuksi mietitty kaikenlaista. Meillä on tietenkin terassi auki, ihan normaali kesäterassi, ruokineen, juominen, mutta myös muita tapahtumia ja ajatellaan kokeilla nyt, että kiinnostaisiko tämmöinen toiminta tässä meidän lähiympäristössä asuvia ihmisiä.
1: No kerro vähän, tartutaan noihin tapahtumiin nyt ensimmäisenä, että mitä muita tapahtumia nyt on tämän, voisi sanoa, että pikkuhiljaa legendaariseksi muodostuneen R3-festivaalin lisäksi tulossa?
2: No joo, R3 on tosiaan meille aika iso juttu ja se on vuosien varrella kehittynyt tällaiseksi kuin on. Mutta sen lisäksi niin heinäkuun 4. viikonloppuna täällä tehdään erilaisia asioita. Eli kesä käynnistyy meillä torstaina 2.7. Raikunjärven rannalla nimisellä yhteislaulutilaisuudella. Ja sitähän tietenkin on täällä meitä laulattamassa ei enempää eikä vähempää kuin ikoninen Mikko Alatalo tietenkin.
1: No totta kai.
2: Tämä liittyy siihen, että meillä on tässä aika kiva rantamaisema ja mun mielestä Kangasalla olen kuullut moneen otteeseen, että toivotaan tämän tyyppistä tilaisuutta, niin me ajateltiin, että kokeillaan sitä nyt täällä meillä ulkotiloissa lauletaan ja Mikko laulattaa ja kertoo niitä mainioita tarinoitaan. Siitä jatketaan 18.7. Partokuefestiin, joka on nimensä mukaisesti hyvän ruuan ympärille keskittyvä tapahtuma. Silloinkin 2 live-bändiä, pihapelejä tässä meidän pihamaalla. 25.7. kantria ja kaaroja, jenkkirautoja pihat täynnä, erityisesti perheille suunnattu tapahtuma, jossa pääsee katselemaan kivoja autoja ja jälleen kerran nauttimaan tästä miljöstä ja meidän tarjoamisista. Ja olipa siellä välissä muuten vielä latokaraoke, eli meidän vanhassa puimaladossa lauletaan lauantaina 11.7.
1: No niin.
2: Eli se kaikki kietoutuu tänne meidän tiloihin ja paikkoihin ja me halutaan tällä niin kuin, meille tämä on tietenkin elinkeino, mikä on tärkeää, mutta yhtä lailla me halutaan tosiaan tarjota mahdollisuus tulla tutustumaan näihin maatilan paikkoihin ja tulla tänne Kangasalan maaseudulle nauttimaan kesästä.
1: Niin, tämä on mielenkiintoista, että aina sitä puhutaan, kuinka tavallaan niin kuin suomalaiseen tavallaan tietynlaiseen kesäiseen sielumaisemaan se maaseutu kuuluu, mutta loppupeleissä kuitenkin aika harva tämmöistä niin sanottua maaseutumatkailua kuitenkaan oikeasti harrastaa.
2: Niin, maaseutumatkailuksi on viime aikoina ehkä käsitetty enemmän tämmöiset mökkivuokraukset ja tilaisuudet majoittua maaseudulla, mutta sitten niitä tilaisuuksia, että päästään ihan maatilalle viettämään aikaa, niin niitä ei välttämättä ole niin kovin paljon. Se tietysti ymmärtää, että ne, joilla on se kotieläintuotanto tai muu siinä omassa maatilan pihapiirissä, niin jo ihan pelkästään hygienia-asioiden takia, niin ei sinne noin vaan voi ihmisjoukkoja ottaa. Se on aika tarkkaan säädeltyä ja mutta kun meillä ei tässä semmoista ole, niin me on ajateltu, että me voidaan näin tarjota tämmöisiä mahdollisuuksia, mutta ja onhan se tietenkin omanlaisensa juttu, että ottaa oman kotipihansa pihapiiriin tämmöisen meiningin, me kuitenkin asutaan myös tässä, mutta toisaalta tässä tilan pihassa on tapahtunut ihan kaikenlaisia asioita, joten ei tämä nyt sinänsä meille ihan hirveän uutta.
1: Niin, mennään oikeastaan vaan vähän ehkä seuraavalle tasolle tietyllä tapaa.
2: Niin kyllä, ja jotenkin mua puhuttelin, mä katselin tässä amerikkalaisista maatiloista kertovaa ohjelmasarjaa, ja siellä eräs vanha isäntä totesi, että katso ympärillesi ja löydä ne mahdollisuudet, joita sinulla on. Ja se oli mulle sellainen puhutteleva lause ja meille yhdessä isännän kanssa, että me ruvettiin miettimään, että okei, että mitä muuta me voidaan saada irti tästä meidän pihapiiristä kuin se Raikkurokkaa rakastaa -festivaali, joka on tietysti tärkeä ja iso juttu. Ja siitä alkoi syntyä nämä ideat, laittaa nämä tilat ja rakennukset siihen kuntoon, että ihmiset voi niissä tulla ja olla, ja on paljon remontoitu ja tehty, ja nyt alkaa olla valmista.
1: R3-festivaalit, niihin on pakko tarttua myöskin vielä sen verran, että tosiaan elokuun puolivälissä mennään taas, ja niin kuin todettua, aikamoinen festari tästä on kasvanut.
2: Joo, niin on. Tämähän on jo 15 kerta, kun mennään taas. Ja kaikkihan lähti liikkeelle tosiaan isännän bänditreeneistä, satokauden päätösjuhlista, jota he päättivät järjestää omalle kaveripiirilleen. Mutta koska kaverit toi omia kavereitaan tullessaan, niin muutaman vuoden kuluttua täällä olikin 800 ihmistä pihalla. Ja silloin Riku Sippo mietti, että nyt on kyllä pakko tehdä jotakin tälle asialle. Ja nyt ollaan monta vuotta oltu sitten ja tällainen niin sanotusti virallinen oikea festivaali, joka hoidetaan lipunmyynnin ja muun kautta, jotta saadaan kulut katettua, niin tosiaan 2 iltaa, 3 lavaa, noin 20 artistia soittaa siellä yhteensä sen viikonlopun aikana. Ja tosiaan 3000 vierasta tänäkin vuonna odotetaan, 20 artistia soittaa siellä yhteensä sen viikonlopun aikana. Ja tosiaan 3000 vierasta tänäkin vuonna odotetaan, ja lipunmyynti kyllä itse

0: löytyy vielä tarkemmin lisää tietoa?
1: Kyllä löytyy, ja sieltä on ohjaus sitten R3:n sivuille, joka on tietysti oma juttunsa, isompi juttunsa, mutta Raikkuräntsin, jos muistaa, niin sieltä pääsee kyllä hyvin eteenpäin.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. Visit kangasala.fi.

Radio Sun. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.

0: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

A Woman on tämä kipale, mikä soi sun uudessa aamussa. Niin sitä jatketaan uutisia kohti, tuossa mitä muitakin uutisia lueskelin ihan Yleltä, niin tämmönen tuli vastaan, kun että suomalainen tekoälyyhtiö Nest AI alkaa kouluttamaan tekoälymalleja Euroopan itärajan puolustukseen. Ja tuota uutista lueskellani, niin mitä ymmärsin, niin tosiaan Nest AI nyt kouluttaa ihan rintamalle tekoälymalleja tuommoista niin kuin siis sotatilanteita varten ja Euroopan itäisen sivustan maaston ja olosuhteet siellä koodaillaan nyt niihin käsiksi. Ei ole pitkä aika, kun katsoin elokuvan Robocop, ja tiedän, että en ole ainoa ihminen, kenelle jää tämmöisestä. Varsinkin jos illalla katsoo elokuvaa, niin se elokuva tulee uniin. Ainakin tiedän, että oma mummini on sellainen, että ei kauheasti voi mitään jännäreitä katsella illalla, koska sitten se elokuvat tai sarjat tulee uniin ja niistä saattaa nähdä painajaisia. Ja mulla kyllä kävi sen Robocopin kanssa niin, että se sitten sinne uniin tuli ja yhtäkkiä siellä oli tämmöinen robottikaveri mun kanssa seikkailemassa unissa ja siellä tuhos paikkoja menemään, mutta nyt sitten näköjään unistakin tulee totta, eli ennen uniluvassa, jos siellä kerta jotakin robotteja nytten koulutellaan, ei vaan, en tiedä, että onko itse roboteista kyse vai onko nyt ihan vaan tekoälymallista, eli ei nyt ihan vielä se robottejan maailmankumous olekaan tulossa, ja hyvä näin. Hyvä näin. Mutta tekoäly kehittyy ja se on hyvä, että sitä osataan myös sitten soveltaa tuommoisiin kriisiasioihin, joten ei muuta kuin antaa mennä vaan eteenpäin. Ja niin mennään mekin tässä sun uudessa aamussa eteenpäin. Seuraavaksi olisi 10:00 uutiset. Sitä ennen voitaisiin kuunnella vielä Kuningas Ideaa, enemmän duo kuin solo. Loistava kesäkappale.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
8: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Pirkanmaan taimenpuroja kunnostetaan loppukesän ja alkusyksyn aikana taimenen elinympäristöjen parantamiseksi, uutisoi Aamulehti. Kokemäenjoen vesistön vesistösuojeluyhdistys järjestää talkoita 8 kohteessa Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä ja Valkeakoskella. Talkoissa puroihin palautetaan suuria kiviä ja rakennetaan soraikoita, mikä palauttaa uomia luonnontilaan ja parantaa uhanalaisten kalojen kutumahdollisuuksia. Yhdistyksen mukaan aiemmat kunnostukset ovat jo tuottaneet lupaavia tuloksia ja talkoolaisten ansiosta taimenet ovat kotiutumassa muun muassa Tampereen Vihiojaan ja Vuohenojaan. Moni suomalainen on saanut tänä vuonna sakot lievästä ylinopeudesta, josta ennen selvisi pelkällä säikähdyksellä, uutisoi Yle. Poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä. Muutoksen myötä enintään 10 kilometrin tuntinopeuden ylityksistä määrätyt liikennevirhemaksut ovat lisääntyneet yli 80%. Erityisen tehokkaasti lieviä ylinopeuksia ovat tallentaneet poliisin liikkuvat valvonta-autot, joiden määräämät sakot yli kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Myös kameratolppien kautta annetut sakot lisääntyivät yli 60%. Poliisin mukaan tiukentuneen valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontaa kohdistetaan erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Konesuoja ja arvokkaita maatalouskoneita tuhoutui tulipalossa Valkeakoskella, uutisoi Aamulehti. Maanantai-iltana Rostintiellä syttynyt palo oli pelastuslaitoksen saapuessa jo täyden palon vaiheessa. Liekit tuhosivat konesuojan lisäksi 3 traktoria ja puimurin. Palo oli vaarassa levitä myös viereisiin rakennuksiin, mutta pelastushenkilöstö onnistui rajaamaan liekit viime hetkellä. Kukaan ei loukkaantunut turmassa. Sammutustyöt kestivät yöllä kello yhteen saakka ja poliisi tutkii nyt palon syytä. Tampereen uimarannoilla on tällä hetkellä erinomainen uimatilanne sinilevän suhteen, uutisoi Aamulehti. Kaupungin seurantakartan mukaan sinilevää on havaittu ainoastaan Alasjärven uimarannalla, jossa levää on maanantai-aamuna vähän. Myös Pirkanmaan yleinen sinilevätilanne on valtakunnallisen seurannan mukaan edelleen hyvä. Naapurikunnista lieviä levähavaintoja on tehty muun muassa Kangasalan Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä. Sinilevän määrä sisävesillä lisääntyy tyypillisesti loppukesää kohti ja tilanteen kehittymistä seurataan syyskuun loppuun saakka.
0: Sun radion sää.
9: Pirkanmaalla nautitaan tänään auringonpaisteesta. Päivän ylin lämpötila on noin 26 astetta ja tuuli on enimmäkseen heikkoa pohjoisluoteesta. Illansuussa lämpötila laskee alle 20.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää.

Tämän biisin tahdissa ihan kädetkin lähtee studiossa heilumaan. Se oli nimittäin Summer Paradise Simple Planilta. Oikein hyvää huomenta, kello on 9:07. Nimeni on Paakkarin Oiva, kanava, jota kuuntelet on sun radio. Ja täällä mennään vielä tunnin verran sun uudessa aamussa meikäläisen kanssa. Tosiaan päivämäärä 14.7. mennään aika lailla heinäkuun puolessa välissä. Ja yksi merkki, mikä kertoo siitä, että mennään tosiaan siellä heinäkuun puolessa välissä, on se, että yli huomenna Tampereella starttailee yksi Tampereen suurimmista festivaaleista, nimittäin Tammerfest. Itsekin useasti käynyt siellä pyörähtämässä. Semmoinen oikein hyvän mielen festivaali tosiaan tuossa Ratinan rannassa järjestetään. Ja todella paljon myös sun radiosta tuttuja artisteja siellä pyörimässä. Yksi, mikä torstaina tosiaan iltaa siellä yleisölle viihdyttämässä on ihana naisartisti, nimittäin Viivi. Ja Viivi on itselle semmoinen artisti, että se on erittäin herkkiä biisejä tuottanut ja saanut meikäläisenkin herkistymään useasti. Ja yksi upeimmista biiseistä, mikä varmasti myös torstaina Tammerfesteillä kuullaan ja mikä Tampereella raikaa sitten keskustan läheisyydessä, on 3 kirjaimella kruunattu USA. Ja kyllähän meidän on se pakko seuraavaksi pistää soimaan.

0: 100 kilometriä Oulun Scandinavian Music Groupilta oli tämä kappale, jota tiistai-aamupäivässä soiteltiin. Kyllä sitä voi jo aamupäiväksi sanoa, kun aurinko paistaa noin kivasti. Kiva aurinkoinen päivä tosiaan tänään ja sitä on kiva täällä studiossakin jatkella, vaikka tuossa edessä onkin pientä tiiliseinää, ei pääse ihan niin sitä auringonpaisteesta nauttimaan, mutta ei muuta kuin verhot auki ja imemään sitä valoa itseensä. Hyvää musiikkia on luvassa, nimittäin Euroviisu-voittaja Loreenilta tuttu kappale Tattoo on tulossa tuolta pikaa, sekä sitten Marita Taavitsaiselta André. Joten hyvää tämmöistä kesämusiikkia, millä voi nauttia tästä päivästä. Muistahan sinäkin nauttia, muistahan lepäillä ja mennään näillä kohti hyviä kappaleita.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä Kama Puijon pesis. Ottelu isäntänä Patajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä tiistaina kello 18.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Vevex, vevex, vevex, vevex.
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

Hyvää musiikkia sun radion taajuudet on täynnä, koska lista niitä puskee vaan lisää tuohon jonoon. Ja kesäbiisejä, niitä täällä soitellaan nyt näin sun radion kesäaikaan. Ja jos itse haluat saada jonkun biisin soittoon, jos sitä sun lempparibiisiä ei ole vielä vaikka tänään tullut tai tällä viikolla, niin perjantai- ja lauantai-illat on oikeita hetkiä pistää sun radio päälle ja toivoo sitä omaa kesäkappaletta, nimittäin sun viihteelle toivekonsertti perjantaisin kello 18-23 ja lauantaisin kello 18-22 on se ohjelma, jossa pääset itse joko viestillä tai soittamalla toivomaan sitä lempparikappalettasi. Ja tänä lauantaina meikäläinen siellä jälleen juontamassa toiveiltaa, joten pistähän silloin pirauttaen, niin katsotaan siihen sun lemppari kesäbiisi sitten soittoon. Selvä kuitenkin. Kesäbiisi, mikä täältä lähtee nytten taajuuksilta pyörimään, on Laura Närheä, Omenan kukkia. Ja siihen perään vielä Donna Summer, She Works Hard for the Money.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere. Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin

0: liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
4: Rakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia. Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne. Kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Pujon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18. Maila!
2: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää päivää. Kesän vietto on tänä vuonna aiempaa kalliimpaa. Ja erityisesti herkkujen grillaaminen ja matkailu koettelevat lompakkoa, kertoo Tilastokeskus. Suurin hinnannousu nähtiin naudanlihassa, joka on kallistunut vuodessa peräti 30% pienentyneen tuotannon ja lisääntyneen viennin vuoksi. Myös uudet perunat olivat kesäkuussa lähes 15% kalliimpia kuin vuosi sitten, ja kivennäisvesien hinta hyppäsi yli 12%. Matkailijoita puolestaan kurittavat majoitushinnat. Lomamökkien vuokrat nousivat toukokuussa yli 10% ja hotellihuoneet reilut 7%. Kaikkiaan kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa runsaat 2% viime vuodesta. Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamisessa siirrytään uuteen työvaiheeseen. Hatanpään valtatiellä aloitetaan raitiotien sähköistys. Raitiotien rakentaminen kohti Pirkkalaa ja Linnainmaata etenee uuteen työvaiheeseen, kun Hatanpään valtatiellä aloitetaan ajolanka-asennukset. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan linja-autoaseman ja Tampereen valtatien välisellä osuudella 20. heinäkuuta 2026 alkaen. Ratikan liikennöintiin Sorin aukion pysäkillä tulee töiden alkaessa väliaikainen muutos, kun vaunut eivät käy vaihtamassa raidetta linjan päässä, vaan liikennöivät suoraan Sorin aukion pysäkiltä. Moni suomalainen on saanut tänä vuonna sakot lievästä ylinopeudesta, josta ennen selvisi pelkällä säikähdyksellä, uutisoi Yle. Poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä. Muutoksen myötä enintään 10 kilometrin tuntinopeuden ylityksistä määrätyt liikennevirhemaksut ovat lisääntyneet yli 80%. Erityisen tehokkaasti lieviä ylinopeuksia ovat tallentaneet poliisin liikkuvat valvonta-autot, joiden määräämät sakot yli kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Myös kameratolppien kautta annetut sakot lisääntyivät yli 60%. Poliisin mukaan tiukentuneen valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontaa kohdistetaan erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Tampereen uimarannoilla on tällä hetkellä erinomainen uimatilanne sinilevän suhteen, uutisoi Aamulehti. Kaupungin seurantakartan mukaan sinilevää on havaittu ainoastaan Alasjärven uimarannalla, jossa levää on maanantai-aamuna vähän. Myös Pirkanmaan yleinen sinilevätilanne on valtakunnallisen seurannan mukaan edelleen hyvä. Naapurikunnista lieviä levähavaintoja on tehty muun muassa Kangasalan Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä. Sinilevän määrä sisävesillä lisääntyy tyypillisesti loppukesää kohti ja tilanteen kehittymistä seurataan syyskuun loppuun saakka.
2: Sun radion sää.
7: Pirkanmaalla nautitaan tänään auringonpaisteesta. Päivän ylin lämpötila on noin 26 astetta ja tuuli on enimmäkseen heikkoa pohjoisluoteesta. Illan suussa lämpötila laskee alle 20.
2: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
0: Radio.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
11: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
12: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
12: Tule tutustumaan.
13: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
14: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eliniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellolle.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
0: Esko Kovero.
7: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää päivää. Kesän vietto on tänä vuonna aiempaa kalliimpaa ja erityisesti herkkujen grillaaminen ja matkailu koettelevat lompakkoa, kertoo Tilastokeskus. Suurin hinnannousu nähtiin naudanlihassa, joka on kallistunut vuodessa peräti 30% pienentyneen tuotannon ja lisääntyneen viennin vuoksi. Myös uudet perunat olivat kesäkuussa lähes 15% kalliimpia kuin vuosi sitten ja kivennäisvesien hinta hyppäsi yli 12%. Matkailijoita puolestaan kurittavat majoitushinnat. Lomamökkien vuokrat nousivat toukokuussa yli 10% ja hotellihuoneet reilut 7%. Kaikkiaan kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa runsaasti 2% viime vuodesta. Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamisessa siirrytään uuteen työvaiheeseen. Hatanpää valtatiellä aloitetaan raitiotien sähköistys. Raitiotien rakentaminen kohti Pirkkalaa ja Linnainmaata etenee uuteen työvaiheeseen, kun Hatanpää valtatiellä aloitetaan ajolanka-asennukset. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan linja-autoaseman ja Tampereen valtatien välisellä osuudella 20. heinäkuuta 2026 alkaen. Ratikan liikennöintiin Sorin aukion pysäkillä tulee töiden alkaessa väliaikainen muutos, kun vaunut eivät käy vaihtamassa raidetta linjan päässä, vaan liikennöivät suoraan Sorin aukion pysäkiltä. Moni suomalainen on saanut tänä vuonna sakot lievästä ylinopeudesta, josta ennen selvisi pelkällä säikähdyksellä, uutisoi Yle. Poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä. Muutoksen myötä enintään 10 kilometrin tuntinopeuden ylityksistä määrätyt liikennevirhemaksut ovat lisääntyneet yli 80%. Erityisen tehokkaasti lieviä ylinopeuksia ovat tallentaneet poliisin liikkuvat valvonta-autot, joiden määräämät sakot yli kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Myös kameratolppien kautta annetut sakot lisääntyivät yli 60%. Poliisin mukaan tiukentuneen valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontaa kohdistetaan erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Tampereen uimarannoilla on tällä hetkellä erinomainen uimatilanne sinilevän suhteen, uutisoi Aamulehti. Kaupungin seurantakartan mukaan sinilevää on havaittu ainoastaan Alasjärven uimarannalla, jossa levää on maanantai-aamuna vähän. Myös Pirkanmaan yleinen sinilevätilanne on valtakunnallisen seurannan mukaan edelleen hyvä. Naapurikunnista lieviä levähavaintoja on tehty muun muassa Kangasalan Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä. Sinilevän määrä sisävesillä lisääntyy tyypillisesti loppukesää kohti ja tilanteen kehittymistä seurataan syyskuun loppuun saakka.
3: Sun radion sää.
4: Pirkanmaalla nautitaan tänään auringonpaisteesta. Päivän ylin lämpötila on noin 26 astetta ja tuuli on enimmäkseen heikkoa pohjoisluoteesta. Illansuussa lämpötila laskee alle 20.
3: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Kaksin rannalla yksinäiset kirkon klassikolla avattiin Sun Radion kesäpäivän iltapäivälähetys. Kimmo Hoivassilta studiossa. Morjesta vaan ja mukavaa tiistaita. 14. päivä heinäkuun osalta tänään kalenterissa ja aika kivan näköinen keli on tuolla ulkosalla. Itsekin pääsit noissa aamuvarhaisella vähän toviksi ulkoilemaan ja kyllähän oli vaan mukavat olosuhteet, kun aurinko paistoi heti aamusta. 21 astetta suurin piirtein tällä hetkellä lämpötila ja voi olla, että siitä vielä jokusen asteen vielä keli lämpiääkin, joten kyllä kelpaa kesäpäivää viettää, vaikka sitten siellä rannalla, niin kuin tuossa kirkan biisissä. Kesäisiä ohjelmia luvassa tänään runsain mitoin. Vilkastaan kohta vähän, että mitä tämä iltapäivä sisältää, mutta aloitetaan ihan tovin kuluttua tämän iltapäivän maansikkaraportilla. Nimittäin Jukka Kittilä raportoi ihan kohta tuolta Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä, että mitenkä maansikkasato voi. Tuttuun tapaan tässä keskikesällä, niin vartin yli yksi aina tuo iltapäivän raportti vuorossa on ja niin tänäänkin. Mutta musiikkia tarjoilee seuraavaksi Vesala. Tässä soi uusia unelmia.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilata Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista alkavaa iltapäivää. Mennään nopeasti mansikkatilanne läpi. Eli aamulla poimimme polkan jälkisatoa. Myymme sitä edullisesti. Polkka on jo pientä marjaa. Sitä riitti vähäksi aikaa. Muuta 5 kiloa meillä ei valitettavasti tällä hetkellä ole myydä, mutta hienoa tavaraa löytyy litrasista ja jotkut ostavat jopa sen 8 litran laatikon eli 4 kiloa. Mutta tavaraa tulee vain yksinkertaisesti vielä niin vähän pellolta, että sitä ei riitä valitettavasti 5 kiloon asti. Eli näin mennään vähän säännöstellen tällä hetkellä. Mutta kyllähän meitä löytyy sitten muuta pälkäneläistä mustikkaa, vadelmaa. No vadelmat taidettiin tältä päivältä myydä loppuun, mutta nyt kun katselen tiskiä, siellä on haskappia, eli hunajamaria, erittäin terveellistä marjaa muuten. No kaikki marja on terveellistä, mutta tämä kulma erittäin terveellistä, eli sitäkin löytyy meidän tiskiltä. Ja sitten mennään keskiviikkoiltaan, eli varjokuva yhtyö kello 18-21. Tuossa meidän ohjelmaterassilla esiintyy, se on yleisölle maksuton tapahtuma ja totta kai meillä on bistrovaunu tirisee hampurilaisia. Vahvillirauta käy kuumana ja näyttää, että tulee hieno keli. Eli keskiviikosta tulee Rautalangan rock'n'rollin ja beatmusiikin juhlia. Seuraava raportti aamulla 8.15 ja uskon, että aurinko edelleen paistaa.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
2: Yksin kun kuljen, valohimme seuranain. Silmäni suljen,

0: Jani Koskinen laulaa siinä, syliis jos jäädä saan kappaleen myötä. Ja ennen sitä äänessä oli Jukka Kittilä Mansikkaraportin myötä. Vaan seuraava Mansikkaraportti sitten taas huomisaamuna kello 8.15 tuolta Niittysöppälän tilalta. Vaikka tosiaan mansikkasato on jo vähän tuon ensimmäisen askeleen osalta hiipunut, niin kuin Jukka on näissä raporteissa kertonut, niin sun radion somekanavat kannattaa ottaa seurantaa, jos vielä mansikoita hamuat. On nimittäin vielä, taitaa olla yksi mansikkakisa jäljellä, mikä tässä voi olla, että aika piankin ilmestyy tuon sun radion Facebookiin kisaltavaksi. Eli 5 kiloa mansikkaa lähtee jollekin onnekkaalle, vaikka Jukka tuossa sanoi, että niitä 5 kilon rasioita ei oikein myyntiin ole nyt tässä ihan viime aikoina saatu, mutta kisapalkinnoksi kyllä. Mutta joo, ne kannattaa olla seurannassa ihan pysyvästi, ne sun radion sometilit, sieltä aina silloin tällöin jotain kivaa voi eteen tulla. Sun radion kesäpäivää jatketaan ihan kohta Jesse Kaikurannan toimesta.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Onko kukaan nähnyt Marloa, kyseli siinä vahtera. Mä en ole nähnyt ihan hetkeen aikaan kyllä yhtäkään Marloa, enkä varmaan ainakaan tuota kyseistä kaveria, jota siinä laulussa kaivattiin, mutta se on toinen juttu se. Sun radion kesäpäivää tässä vietetään ja kesäisiä erikoisohjelmia on luvassa tänään runsain mitoin. Iltasella tai tuossa alkuillasta kello 17 alkaen hypätään sun kesämuistojen pariin ja sun radion kuuntelijoilta on kyselty omia kesämuistoja tällä kertaa lavatansseista, minkälaisia muistoja niistä tulee mieleen, niin niitä kahlataan tänään läpi tuossa viidestä eteenpäin. Jos vielä haluat oman tarinasi kertoa, niin radiosun.fi on oikea osoite siihen. Sieltä löytyy tuo kesämuistolomake, jonka voi täyttää. Ja kaikkien osallistuneiden kesken myöskin arvotaan taas sitten linahaman pyyhe, joten mahtava palkinto jollekin onnekkaalle luvassa on. Tänään tehdään myös kesästoppia. Tuossa vartin yli 4 puhutaan vähän ikaalisten asioista ja nimenomaan puistofilosofiasta. Puistofilosofia viikko on isoksi paisunut tapahtuma ikaalisissa ja sen saloihin perehdytään tuossa 4 jälkeen. 3-4 puolestaan vietetään mun Tampereen parissa ja Vainionperän Pasilla on tänään varsin mielenkiintoinen vieras, nimittäin alue- ja kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen. Kertoilee vähän omasta suhteestaan Tampereeseen, joka tietysti on aika merkittävä ihan jo senkin takia, että pormestaria myöten on tullut hommia Ikosen osalta hoidettua. Mutta minkälaisia juttuja sitten tänään luvassa on, niin kello 15 kannattaa ainakin virittäytyä taajuudelle Anna-Kaisa Ikosta kuulemaan. Ja ensi tunnilla jo käydään vähän puutarhaunelmien kimppuun ja tänään puhutaan siitä, että minkälaista ammattiapua ehkä voi sitten puutarha-asioissa olla tarjolla ja koska niitä tarvitaan, mutta puutarhaunelmia luvassa tänään tuossa 2:30 maissa. Nyt jatkaa Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja tässä soi Pyhäkoulun pojat.

lyötän rakas. Jos sut unohdan, anna armonisku, anna lihaa verta, anna vaikka taikau.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Puijon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
7: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
8: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuutuksella.

Kolmas nainen ja Osami soi sun radiossa, kun kello on 2:50. Iltapäivän uutiset päivitetään tuossa tasalyömältä. Muun muassa Lempäälän asuntomessujen alkutaipaleesta on vähän summattu, että mitenkään on porukka ollut liikkeellä. Toisaalta taas sitten muun muassa Taussista kuuluu mielenkiintoisia uutisia diabetes-tutkimuksen saralta, mutta näistä ja muista uutisista kohta lisää. Ennen uutisia kuullaan vielä Jarkko Aholalta tuoretta musiikkia heti Ressun ja Jussin jälkeen.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy ticketmaster.fi.
14: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
15: Veveks, veveks, veveks, veveks.
16: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
17: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Radio Sun uutiset.
18: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. TAUSissa on alkamassa kaksi uutta lääketutkimusta, joilla pyritään hidastamaan tyypin 1 diabeteksen puhkeamista ja etenemistä. Tutkimuksissa selvitetään, voiko barisitinibilääke viivästyttää oireisen diabeteksen alkamista esidiabetesvaiheessa tai säilyttää vastasairastuneiden omaa insuliinituotantoa. Tutkimuksiin haetaan 1–36-vuotiaita esidiabeetikkoja ja tuoreen tyypin 1 diabetesdiagnoosin saaneita. Tutkijoiden mukaan tavoitteena on löytää lääkehoito, joka vaikuttaisi itse sairauden kulkuun, sillä tällä hetkellä tyypin 1 diabeteksen ainoa hoito on insuliini. Kelan uuden yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Ensihakemusten käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin 3–4 viikkoa. Ruuhkaa ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahojen päättyminen. Kela kertoo purkavansa hakemusruuhkaa muun muassa kesätyöntekijöiden avulla ja arvioi tilanteen helpottavan lähiviikkoina. Yleistuen jatkohakemukset käsitellään edelleen normaalisti alle viikossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia on ohi. Bakteerin aiheuttamaan tautiryppääseen liittyy yhteensä 64 kotimaista tartuntaa eri puolilla Suomea. 10 sairastunutta joutui sairaalahoitoon ja 2 sairastunutta menehtyi kuukauden sisällä tartunnan toteamisesta. Viranomaisten mukaan suuri osa sairastuneista oli syönyt kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa erityisesti opiskelijoita tekemään muuttoilmoituksen hyvissä ajoin ennen syksyn muuttoaaltoa. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa ja viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä. Virasto muistuttaa, että vakinainen osoite määrittää muun muassa kotikunnan, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi julkisen terveydenhuollon palveluihin ja opiskelija-alennuksiin. Muuttoilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä vain kerran, sillä ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lempäälän asuntomessut Saikan alueella ovat käynnistyneet järjestäjän mukaan onnistuneesti. Ennakkoon on myyty ennätysmäärä pääsylippuja, mutta ensimmäisinä messupäivinä alueella on voinut tutustua kohteisiin ilman merkittäviä jonoja. Järjestäjän mukaan kävijämäärät kasvavat yleensä tapahtuman edetessä ja vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä. Lempäälän asuntomessuilla on esillä yli 30 messukohdetta ja tapahtuma on avoinna 9. elokuuta saakka.
0: Sun radion sää.
18: Selkeä ja poutainen sää jatkuu. Huomenna pilvisyys hieman lisääntyy, mutta sateita ei ole luvassa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Ensi yönä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Samuli Edelman ja Mirkka Paajanen siinä fiilistelivät aika kappaleen kimpussa, kun kello on 7 minuuttia yli iltapäivä 2 ja Sun Radion kesäpäivälähetystä tässä vietetään 14. päivä heinäkuuta, eli Ranskan kansallispäivä tänään. Se olisi nähdä, onko sitten ranskalaisilla juhlan aihetta illalla, kun jalkapallon MM-kisojen välierät käynnistyvät. Ensimmäinen välierä pelataan tänään Ranskan ja Espanjan välillä, joten aikamoinen huippuottelu näin ennalta on luvassa, mutta saas nähdä, minkälaiseksi kamppailuksi tuo sitten lopulta äityy, mutta tänään ilta 10 Suomen aikaa tuo ottelu pyörähtää käyntiin. Huomenna pelataan sitten toinen välierä, jossa vastakkain ovat Englanti ja Argentiina. Joku näistä 4 maasta sitten mestaruuden aikanaan pokkaa. Mutta Sun Radion kesässä, kesä koostuu erikoisohjelmista ja tällä tunnilla on jälleen sitten puutarhaunelmien aika. Vainionperän Pasi jututtaa puutarhuri ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulmania aiheesta ammattiapua pihasuunnitteluun, koska sitä tarvitaan ja minkälaista apua on tarjolla, niin siitä sen asian tiimoilta tämänkertainen puutarhaunelmia jakso. Se pyörähtää käyntiin tuossa 2:30. Musiikin osalta puolestaan annetaan seuraava vuoro Elastiselle. Tämä on kesä 99.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Vex, Vex, Vex, Vex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vex on se jotain.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Ikaalinen spa.
7: Mä tarvin lomaa.
8: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
7: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
8: Eli me mennään Ikaalisiin.
6: Ikaalinen spa.
8: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakkokulta. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jani Wikholm lauloi siinä Jukeboxin runoilijasta. Ihan kohta lähdetään puutarhaunelmien pariin, mutta otetaan sitä ennen vielä liikennetiedote tuosta Tampereelta, Ysitieltä, ohitustieltä. Tarkempi paikka välillä Karkuvuoren tunneli ja Hervannan liittymä pohjoista kohti ajettaessa on Eläimiä tiellä. Peuroja havaittu tiealueella, joten jos ajat tätä ohitustietä, niin olehan varuillasi, ettei tule mitään yllättäviä kohtaamisia. Mutta kohta siis puutarhaunelmien pariin, ennen sitä vielä yölintu tässä äänessä.

0: Puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepeli-Sammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Sun radion puutarhaunelmia ohjelmassa puhutaan tänään nimenomaan pihasta ja monihan haaveilee kauniista pihasta, mutta ei välttämättä oikein tiedä, että mistä aloittaa. Puutarha- ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulman Millefoliasta. Mitä sä näet, mikä on semmoinen ensimmäinen askel siinä, kun lähdetään sitä niin kuin suunnittelemaan, että sitä pihaa kenties uudistetaan tai sitä ylipäätään lähdetään kokonaan tekemään uutta?
2: Joo, ihan ensimmäinen tietysti on ihan se, että tuntee sen pihansa. Kaikki pihat ei ole samanlaisia, kasvuolosuhteissa on eroja. Niin jos on esimerkiksi muuttanut uuteen paikkaan tai on semmoinen piha, niin kuin uusi piha, mitä ei tunne vielä, niin semmoinen, mitä itse suosittelen, niin on se, että ensin ihan vaan tutustuu siihen ennen kuin alkaa tekemään mitään valtavia muutoksia. Ne kasvit, mitä siellä on, mitkä siellä pärjää, niin nehän niin kuin paljon kertoo siitä, että millaiset olosuhteet siellä on ja millaiset kasvit siellä viihtyy. Että kaikkea ei voi niin kuin pakottaa viihtymään niissä olosuhteissa, tai siis vaatii hirveästi enemmän työtä kuin sitten taas se, että niin kuin vähän tunnustelee ja kuuntelee sitä pihaa, niin se on aina semmoinen hyvä mistä lähtee liikkeelle.
1: Niin ja varmaan hyvä vinkki on myös se, että voi ottaa yhteyttä ihan puutarha-ammattilaiseen, eli nimenomaan saada tämmöistä niin kuin ammattiapua siinä, niin monesti äkkiä säästää myöskin siinä aikaa, rahaa ja vaivaa.
2: Kyllä, ehdottomasti. Tämähän on semmoinen, mitä itse teen, että käydään ihan ihmisten pihoja läpi ja katsotaan, mitä täällä kasvaa. Ja niin miten ne kasvit siellä voi, koska se kanssa kertoo paljon niistä kasvuolosuhteista, että jos jotkut tietyt kasvit menee tosi huonosti siellä, niin kielii siitä sitten sen pihan kasvuolosuhteista ja antaa hyviä niin kuin tämmöisiä suuntaviivoja siihen suuntaan, että okei, jos tämä kasvi pärjää ja toi ei, niin tämmöiset tämän tapaiset kasvit voisi niin kuin sopia tähän. Tai että menisikö joku kasvi vaikka paremmin siinä pihassa jollain toisella paikalla.
1: Niin, tämmöinen tavallaan pihan suunnittelu ja kaikki tämmöinen, sehän monesti mielletään ennen kaikkea siihen uudisrakentamiseen, mutta yhtä laillahan myös vanhaa pihaa voi hyvinkin päivittää toimivammaksi. Ja nimenomaan niin kuin sanoit sitä, että vähän sen mukaan, että näkee, että mitkä kasvit pärjää, niin sen mukaan pystyy sitten tavallaan sitä päivittämään.
2: Joo, kyllä siis. Ja niin kuin paljon näen myös tällaisia pihoja, että siinä on asuttu pitkän aikaa ja se piha on vähän niin kuin mennyt omalla painolla ja sitten kaivataankin jotain vähän uutta, että hei, voisikohan tätä tehdä jollain toisella tavalla. Tai sitten tietysti muuttuvat olosuhteet nytkin, niin kun kesät on paljon lämpimämpiä kuin mitä ne on ollut ennen, niin tuo sitten uudenlaisia haasteita.
1: No mitä sä näet, mitkä on semmoisia niin kun tavallaan yleisimpiä virheitä, joita ihmiset tekee pihaa rakentaessa tai uudistaessa nimenomaan, kun toimitaan vähän niin kuin omin voimin? Onko se nimenomaan se, että valitaan niitä semmoisia vähän vääränlaisia kasveja, jotka ei siinä tavallaan ympäristössä ja maaperässä pärjää?
2: Joo, on sitä, mutta siis sanoisin, että oikeastaan ennen kaikkea se, että aina ei ihan hahmoteta sitä, että minkä kokoiseksi joku kasvi kasvaa ja sen takia istutetaan liian iso kasvi sellaiseen paikkaan, mihin se ei mahdu. Et esimerkiksi on vaikka pieni rivitalopiha, niin siihen ei voi laittaa tammea. Joskus näkee, että yritetään laittaa tammi, koska tammi on hirveän hieno puu, mutta tammi esimerkiksi vaatii semmoisen 7-8 metriä tilaa joka suuntaan, niin ei mahu ihan joka paikkaan. Tai istutetaan kasveja ihan liian lähelle seinää, koska silloin kun ne ostetaan pieninä taimina, niin ne on pieniä ja ne mahtuu siihen, mutta ei niin kuin nähdä sitä, että paljonko se kasvaa. Niin tällaisten kanssa tulee sitten monesti niin kuin pitkällä ajalla ongelmia.
1: No yksi varmaan semmoinen, mikä monesti toistuu ihmisten toiveessa, on semmoinen, että saataisiin mahdollisimman pienellä vaivalla ja ehkä niin kuin myöskin varsin helppohoitoisesti, varsin näyttävä ja tyylikäskin piha.
2: Kyllä, joo. Ja toki tässä on monenlaista koulukuntaa. Nyt tällä hetkellä terassit on kovassa suosiossa, koska terassi on helppohoitoinen, mutta sitten taas jos haluaa niin kuin kasvillisuutta, niin paljon puhun itse tämmöisen niin kuin monimuotoisen ja kerroksellisen kasvattamisen puolesta, koska luonnossahan missään ei, niin kuin, ei ole tyhjää tilaa. Tyhjä maanpinta, paljas maanpinta on todella luonnoton. Ja luonnossa, jos jossain on tyhjää maa-alaa, niin se on kilpajuoksu kasveilla, että mikä siihen ehtii ensimmäisenä. Ja puutarhassa yleensä tämmöiset niin sanotut pioneerikasvit, jotka ekana valtaa sen tyhjän tilan, niitä kutsutaan rikkaruohoiksi ja niitä yleensä ei haluta sinne. Ja sen tyhjän tilan ylläpitäminen on tosi työlästä. niin sen takia se, että jos valitaan vaikka just niin kuin matalia maanpeitekasveja, millä peitetään se tyhjä tila, niin säästää hirveästi aikaa ja vaivaa siitä, että sitä ei tarvitse kitkeä ja nyppiä niin paljon. Toisaalta myös semmoinen, mitä suosittelen, niin on vähän sen oman katsantokannan muuttaminen noihin luonnonkasveihin, että onko se rikkaruoho, koska luonnonkasveilla on paikkansa näissä meidän puutarhoissa, jos halutaan tukea paikallisia ekosysteemejä, niin ei kannata vihata sitä voikukkaa ihan niin paljon.
1: Jatketaan vielä kohta juttua puutarhuri ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulmanin kanssa.

Radio Sun. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15 hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaa.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
2: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Puutarhaunelmissa on puhuttu tänään pihasuunnittelusta ylipäätään siitä, että mitä suomalaisessa puutarhassa voisi olla ylipäätään ja myöskin siitä, että milloin kannattaa sitä ammattiapua kysyä. Meillä on linjan päässä Millefolian puutarhoja ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulman. Emilia, luonnon monimuotoisuus puhuttaa paljon. Miten se voidaan ottaa huomioon omalla pihalla ilman, että se piha näyttää hoitamattomalta?
2: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys. Helposti ehkä ajatus on just se, että niin kun luonnon monimuotoisuuden tukeminen olisi sitä, että annetaan ihan täysin luonnolle valta. Älkää tulko katsomaan mallia minun pihalta. Mutta pienillä jutuilla saa tosi paljon, että nurmikko ei tarvitse leikata. Jos haluaa leikata nurmikkoa, niin sen voi leikata osittain. Sinne voi jättää sitten niin kun jotain palasia, mitkä saa kukkia, missä saa olla apilaa ja voi kukkaa ja muuta. Monesti ihan istutusalueiden rajaaminen, niin se, että tehdään kanttausraudalla siisti raja, tehdään reunukset. Reunuksiahan voi tehdä kiven lisäksi myöskin esimerkiksi lahopuusta. Lahopuun käyttäminen puutarhoissa on hirveän hieno tapa lisätä sitä monimuotoisuutta, koska lahopuusta on pulaa ja se tukee tosi hyvin kaikkea pieneliöstöä ja muuta. Niin tosi kivoja olen nähnyt asiakkaille ja olen tehnyt asiakkaille niin kuin istutusalueisiin reunoja. Esimerkiksi ihan siitä omasta pihasta leikatuista puutoksista saa tosi kivoja. Ja siis luonnon kasveista löytyy tosi kivoja, että aina ei tarvitse niin kuin lähteä merta edemmäs kalaan niin sanotusti, vaan voitaisiin nähdä ihan se potentiaali näissä meidän omissa luonnon kasveissa. Että no tietysti keltainen väri on semmoinen, mikä jakaa mielipiteitä, mutta siis keltakurjen miekka, kullero, ihania luonnon kasveja, rantakukka sopii tosi hyvin puutarhoihin. Meiltä löytyy luonnosta hirveän hyviä kasveja, mitkä toimii yhtä lailla puutarhassa. Ja vaikka maanpeitekasveina, niin mansikka, tosi hyvä ihan ahomansikka. En tiedä, minkä takia pitää käyttää rönsyansikkaa, joka ei ole suomalainen, kun sitten taas ahomansikka toimii ihan yhtä hyvin.
1: No tuossa jo aiemmin oli puhetta siitä, että kuinka se, niin kuin se maaperä ja ylipäätään olosuhteet vaikuttaa siihen, että mitkä kasvit ja mikä siellä niin kuin tavallaan pihassa menestyy, mutta varmaan myöskin erilaiset tämmöiset niin kuin tavallaan käyttötarpeet vaikuttaa aika paljon, kun ajatellaan, että voi olla, on lastenleikkejä, on lemmikkejä, halutaan sitä oleskelutilaa ja ehkä kenties sitä viljelyä, niin se on monesti vähän semmoista niin kuin palapelin rakentamista varmaan myöskin.
2: Kyllä se on, ja siis niihin yleensä pihassa on niin kuin monia eri toimintoja, mitä siellä halutaan, ja niin kuin riippuu sitten tosiaan siitä käyttötarkoituksesta, että jos haluaa, että jossain on sitä lyhyttä nurmikkoa just joihinkin lasten leikkeihin ja semmoisiin, niin sen voi leikata siltä alueelta, mutta sitten voi miettiä sitä, että onko se tarpeellista leikata ihan joka paikasta. Tämä on ehkä enemmän semmoinen juttu, enemmän kuin yksityispihoissa, niin tätä näkee julkisissa tiloissa, että on just jossain parkkipaikan reunalla joku semmoinen niin kuin nurmikoplantti, mitä hirveällä pieteetillä leikataan ja pidetään se niin kuin siistinä. Mutta kukaan ei koskaan oleskele siinä, niin kuin miksei siinä voisi kasvaa niitä luonnonkukkia.
1: No miten sä näet, onko joku semmoinen pihan osa tavallaan, johon panostaminen tuo kaikkein semmoisen suurimman muutoksen niin kuin pihan ilmeeseen?
2: Apua, niin on vaikea kysymys. Nämä riippuu niin paljon pihoista. Pihoja on niin kuin tosi monenlaisia, että ei ehkä ole mitään semmoista yhtä ratkaisua, mikä niin kuin...
1: Se riippuu, niin se on totta kai tapauskohtaista, niin kuin tuossa on vähän viitattukin siihen, että kun on erilaisia pihoja ja erilaisia ympäristöjä.
2: Joo.
1: Mutta miten ylipäätään, jos ajatellaan nyt tätä hetkeä, tätä kesää vaikka, millaisia tämmöisiä niin kuin pihatrendejä näkyy nyt? Onko suomalaisilla jotain erityistoiveita pihoiltaan nimenomaan nyt vuonna 2026? Tuossa jo puhuit aiemmin siitä, että terassit on yleistynyt niin kuin entistäkin enemmän, mutta noin niin kuin muuten.
2: Musta on ollut tosi kiva nähdä, että saatan toki elää kuplassa tämän suhteen, mutta se, että kiinnostus näitä luonnonkasveja kohtaan lisääntyy, että kyllä multa kysytään näitä ja ihmisiä kiinnostaa tosi paljon. Sitten on tietysti sellaisia puutarhatrendejä, mistä en itse niin hirveästi perustaisi, myös nämä tuija-aidat, kun niin kuin tuija on hirveän vaikea hoitaa Suomessa, johtuu siitä, että se on erilaisen ilmaston kasvi kuin mitä meillä. mä en tiedä mikä vika kuusi aidoissa, mutta kuusesta saisi hyvän näköisen aidan ilman, että tarvii kaikkia varjostusverkkoja ja muuta. Ja kuusi ei pala, koska se on meillä luonnonvarainen. Joo, mutta siis joo, helppohoitoisuuttahan ihmiset paljon kanssa kaipaa tähän monesti just vähän se, että niinku kuunnellaan sitä luontoa, niitä olosuhteita, mitä siellä on, että ei just yritetä väkisin vääntää jotain sellaista kasvia, mikä ei pärjää jossain paikassa, vaan katsotaan, että mitkä kasvit siellä pärjää, ja niin niistä luonnonkasveistakin. Ja siis rikkaruohot, mitä siellä kasvaa, niin ne on tosi hyviä viitteitä siitä, että millainen maaperä siellä on. Jos kasvaa vaikka tosi paljon nokkosta, niin se on tosi ravinteikas paikas. Nokkonen suosii tosi runsasravinteista. Siellä, missä viihtyy nokkonen, siellä pärjää myös esimerkiksi ruusut, jotka on tosi niin kuin kaipaa runsaasti ravinteita, niin näistä saa tosi hyviä viitteitä. Siihen voi kukka taas kasvaa sellaisiin paikkoihin, mikä on hirveän tiivistynyttä, semmoista niin kuin tiukkaa maaperää. Ei välttämättä ole hirveän hyvä paikka sellaisille kasveille, jotka sitten kaipaisi semmoista niin kuin ilmavampaa, multavampaa paikkaa.
1: Kaiken kaikkiaan, jos loppuun summataan tätä, niin varmaan tuossa jo hyvin nostitkin esiin sitä, että on tärkeää tavallaan kuunnella sitä pihaa ja tuntea se ympäristö ja sitten myöskin aika matalalla kynnyksellä pyytää sitä ammattiapua, koska turha se on lähteä päätä hakkaan seinään.
2: Joo, kyllä. Ja niin kuin, meillä on Suomessa paljon tosi hyviä osaavia puutarhureita, löytyy ihan taatusti niin kuin jokaiselta paikkakunnalta, joilta pystyy kysyä neuvoa, koska monesti näissä just on se, että puutarhassa asiat tapahtuu hitaasti. Kasvit toimii ihan erilaisessa niin kuin ajassa kuin ihmiset, niin se voi olla, että ne puutarhan hoidon virheet näkyy vasta niin kuin useamman vuoden päästä, jolloin ne on jo niin kuin alkaa olla vaikeampia korjata. Esimerkiksi mun puitten istutuksessa näen tosi paljon virheitä, varmaan 90 puusta, mitä mä katson asiakkaiden pihassa, jotka on itse istutettu, niin ne on istutettu väärin, eli liian syvälle. Niin näissäkin se, että jos kysyisi siellä alussa, että miten tämä kannattaa tehdä, niin sitten ei tarvitsisi niin mennä sieltä kantapään kautta.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ikallinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. TAUSissa on alkamassa 2 uutta lääketutkimusta, joilla pyritään hidastamaan tyypin 1 diabeteksen puhkeamista ja etenemistä. Tutkimuksissa selvitetään, voiko barisitinibilääke viivästyttää oireisen diabeteksen alkamista esidiabetesvaiheessa tai säilyttää vastasairastuneiden omaa insuliinituotantoa. Tutkimuksiin haetaan 1–36-vuotiaita esidiabeetikkoja ja tuoreen tyypin 1 diabetesdiagnoosin saaneita. Tutkijoiden mukaan tavoitteena on löytää lääkehoito, joka vaikuttaisi itse sairauden kulkuun, sillä tällä hetkellä tyypin 1 diabeteksen ainoa hoito on insuliini. Kelan uuden yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Ensihakemusten käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin 3–4 viikkoa. Ruuhkaa ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahojen päättyminen. Kela kertoo purkavansa hakemusruuhkaa muun muassa kesätyöntekijöiden avulla ja arvioi tilanteen helpottavan lähiviikkoina. Yleistuen jatkohakemukset käsitellään edelleen normaalisti alle viikossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia on ohi. Bakteerin aiheuttamaan tautiryppääseen liittyy yhteensä 64 kotimaista tartuntaa eri puolilla Suomea. 10 sairastunutta joutui sairaalahoitoon ja 2 sairastunutta menehtyi kuukauden sisällä tartunnan toteamisesta. Viranomaisten mukaan suuri osa sairastuneista oli syönyt kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa erityisesti opiskelijoita tekemään muuttoilmoituksen hyvissä ajoin ennen syksyn muuttoaaltoa. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa ja viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä. Virasto muistuttaa, että vakinainen osoite määrittää muun muassa kotikunnan, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi julkisen terveydenhuollon palveluihin ja opiskelija-alennuksiin. Muuttoilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä vain kerran, sillä ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lempäälän asuntomessut Saikan alueella ovat käynnistyneet järjestäjän mukaan onnistuneesti. Ennakkoon on myyty ennätysmäärä pääsylippuja, mutta ensimmäisinä messupäivinä alueella on voinut tutustua kohteisiin ilman merkittäviä jonoja. Järjestäjän mukaan kävijämäärät kasvavat yleensä tapahtuman edetessä ja vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä. Lempäälän asuntomessuilla on esillä yli 30 messukohdetta ja tapahtuma on avoinna 9. elokuuta saakka.
0: Sun radion sää.
9: Selkeä ja poutainen sää jatkuu. Huomenna pilvisyys hieman lisääntyy, mutta sateita ei ole luvassa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Ensi yönä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista.
0: Sun radion sää. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Näsijärven rantamaisemissa Ranta-Tampellan alueella ja varsin kunnianarvoisen vieraan kanssa, nimittäin kunta- ja alueministeri sekä myöskin entinen Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen on meillä vieraana. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitoksia ja tervehdys kaikille.
1: Mukava ennen kaikkea myöskin tiedetään, että ministerin arki on varmasti erittäin kiireistä myös näin kesällä, niin mahtava saada sut myöskin mukaan tässä kuitenkin. Voi sanoa, että niin kuin todettua Tampereen entinen pormestari, niin tämmöisenä niin kuin tiivistelmänä heti alkuun, niin Tampereella varmasti on erittäin iso paikka sun sydämessä.
2: No kyllä, mä oon paljaselkainen tamperelainen täällä syntynyt ja kyllä se oma kotikaupunki on todella iso asia sydämessä. Tampere on ihan mahtava paikka asua.
1: Ennen kuin lähdetään tuota tarkemmin perkaan nimenomaan sun suhdetta Tampereeseen, niin otetaan vähän tämmöisiä kuulumisia. Tässä nyt kun tätä nauhoitetaan, niin eletään, voi sanoa, että niin kuin kiivainta ja kuuminta kesää. Onko ministerillä lomaa tiedossa?
2: No kyllä toiveissa on, että vielä on joitain päiviä töitä edessä, mutta kyllä mä koitan muutaman viikon tässä välissä sitten nähtääkin, että on se työ mikä tahansa, niin tärkeää on välillä ihan rauhoittaa mieltä, päästä sinne rantasaunaan ja pulahtaa tuonne vaikkapa Näsijärveen ja nauttia hiukan kesästä. Sitten jaksaa taas syksyllä täysillä tehdä töitä.
1: Miten se oikeasti tuommoisesta, kun puhutaan tuollaisesta työstä, kun on Suomen kunta- ja alueministeri, niin pystyykö sinä ihan täysin irtautumaan siitä työstä, koska monesti tässä monenkin kanssa, kun on jutellut siitä, että pystyykö kesälomaa ja pitääkö kesälomaa, niin aina sitä vähän on sillain niin kuin tavallaan, että ei ihan täysin pysty irrottautumaan.
2: No se on kyllä totta, että kyllähän tällainen työ on tietyllä tavalla 24/7, että koko ajan kulkee puhelimet mukana ja on saavutettavissa ja voi tulla jotakin yllättävää, joka sitten peruu ja laittaa suunnitelmat, lomasuunnitelmat ja muut uusiksi, että on lomamatkaltakin joskus lentänyt Helsinkiin ja tällä tavalla, että sitten tilanteen vaatimalla tavalla toimitaan, mutta kyllä mä koen, että tämä on myöskin semmoinen kutsumus ammatti ja työ, että en mä koe sitä mitenkään sellaisena raskaana asiana, että sitten asiat hoidetaan, jos sellaisia päälle tulee ja sitä varten tässä ollaan, mutta toivottavasti tässä ehtii myöskin hiukan henkäsemään välillä.
1: Niin no joo, sanotaan, että ei se varmasti yllätyksenä tule, että tavallaan siinä on hyvin sidoksissa siihen työhön.
2: No kyllä, se on totta ja kyllähän sitä, mun omat lapset on kasvanut tähän näin, kun on ollut pormestarina ja tässä, että he toteavat esimerkiksi, että ei mielellään lähde mukaan jonnekin torille tai muualle, että päästään aina metri eteenpäin ja sitten puhuu, että tavallaan yksityisminänä mä en juurikaan missään liiku, että aina on ihmisillä jotakin asiaa ja musta se on itse asiassa hieno asia Suomessa, että voidaan tulla juttelemaan ja voidaan vetää sitä hihasta ja evästää tai kysyä tai antaa palautetta, niin se on musta semmoinen arvokas asia, että en itsekään sitä koe rankkana, mutta nuoriso välillä toteaa, että mä oon huonoa seuraa liikkua kaupungilla.
1: Niin toi on varmasti, niin kuin sanoitkin, että aika pieni tai tavallaan se semmoinen kynnys ihmisillä nimenomaan vähän napata hihasta kiinni juurikin jossain torilla ja ehkä antaa palautetta kenties myöskin.
2: Kyllä, ja sitten mä ajattelin, että sekä hyvässä että pahassa, että se on hyvä, että tuodaan kehittämisideoita, mutta kyllä sitten musta on kauhean kiva, että ihmiset tulee myöskin antaa niin kuin positiivisia palautteita. Että kyllä se antaa myöskin voimaa silloin, että tietää, että jotain asiaa on tehnyt oikein. Ja toisaalta myöskin sitten se, että missä on niitä kehittämistarpeita, niin on hyvä, että uskalletaan myöskin niitä tuoda meille tietoa.
1: No miten ylipäätään tässä nyt, jos ottaa vähän kiinni alkuvuodesta, miten kiireistä on ollut selkeästi, kun tässä on seurannut uutisointiakin kaiken puolin, niin ei varmasti ole aika käynyt tylsäksi tuon työn parissa.
2: No ei, ja kyllä tämä jotenkin, tämä, niin kuin nyt ihan jos vakavasti sanoo, niin kyllä tämä maailman aika on aika hullu. Että tuntuu, että tämmöisiä, mitä maailman politiikassa tulee meille pöydille asioita, niin kyllä ne on sellaisia, jotka laittaa niin kuin miettiin monesti, joka kulkee mukana ajatuksissa. Että on totta kai niin kuin sellaisia ulottuvuuksia. Ja sitten tietysti ihan omalla työpöydällä on myöskin paljon asioita, että hyvinvointialueisiin, kuntiin, digitalisaatioon, moniin tällaisiin asioihin liittyviä kysymyksiä, jotka on ehkä enemmän asteen verran hallinnollisempia, mutta erittäin työllistäviä myöskin. Mutta kun koko ajan pitää mielessä sen, että koittaa rakentaa sitä parempaa Suomea ihmisille ja mun vastuulla myös katsoa näitä ihmisten ihan arjessa tärkeitä palveluita, että niiden rahoitus ja niiden tulevaisuus on turvattu, niin kyllä siinä myöskin motivaatio on tehdä.
1: Niin, no varsinkin kun pelataan tässä vaikka viimeistä vuottakin, niin sinunkin työpöydällä on aika isojakin asioita pyörinyt.
2: No kyllä, kyllä joo, ne on, että siinä täytyy vastuunsa myöskin tuntea, että niitä ihan vasemmalla kädellä hoidetaan, vaan niihin pitää myöskin perehtyä.
1: No mitä ne ylipäätään, tässä jos puhuttiin niin kuin valtakunnan tasolla, niin miltä sinun silmin meininki on näyttänyt Tampereella viime aikoina?
2: No musta Tampereella on hyvä meininki ollut. Me ollaan, siis ihan jos katsotaan ihan viime vuosikymmeniäkin, niin Tampere on jotenkin nostanut asemansa tällaisena niin kuin paikkana, jossa tapahtuu, jonne halutaan tulla. Tämä on ollut vetovoimatilastoissa viime vuodet halutuin, tai niin kuin vetovoimaisin kaupunki, ja toistakymmentä vuotta tämä on ollut jo halutuin asuinpaikka. Ja musta täällä on sellaista kivaa pöhinää. Täällä on tämä vanha historia läsnä ja sellainen, että niin kuin ihan syntyperäisenä tamperelaisena tämän kokee vahvasti kotina. Mutta sitten tämä on kuitenkin sillä kiinnostavalla tavalla muuttuva ja tänne on helppo soljahtaa. Täällä on paljon kiinnostavaa kulttuurielämystarjontaa, täällä on hienoja uusia innovaatioita. Et musta Tampereella on semmoinen tekemisen meininki niin kuin monella saralla ja siitä mä iloitsen tosi paljon.
1: Tämä on itse asiassa ollut hauska, mikä on tässäkin ohjelmasarjassa muutamaankin otteeseen käydytti ilmi eri vieraidenkin suusta, että just Tampereesta kun puhutaan, niin Tampere on tavallaan semmoinen monien mielestä just semmoinen sopivan kokoinen kaupunki, että on tarpeeksi sitä semmoista ison kaupungin tuntoa, mutta sitten kuitenkin luonto on lähellä ja muutenkin, että on sillä lailla tavallaan, kuitenkin ollaan aika tiukasti tassut maan pinnalla.
2: No juuri tämä. Tämä on riittävän iso, mutta riittävän pieni ja kompakti, että täällä on se kotosuus. Ja musta se, että niin kun me jossain kohtaa määriteltiinkin tätä, että Tampere on koti. Ja musta siinä on itse asiassa aika iso viisaus, että me ollaan pystytty niin kun tässä kaiken kasvun keskellä kuitenkin pitää kiinni siitä, että tämä on koti, tämä on viihtyisä, tämä niin kun luonnonarvo. Musta oli esimerkiksi nyt ihan tässä kesän päätöksistä, musta on hienoa, että nyt saatiin viimein päätös ympäristöministeriöstä tästä, että me saatiin Tampereelle tämä kansallinen kaupunkipuisto. Se on ollut tosi pitkä valmistelu. Mullakin on molemmilla pormestarikausilla on jo tehty töitä tämän eteen, että niin kuin kuvaa sitä, että kuinka pitkä työ se on ollut. Mutta se, että me arvostetaan tätä kaupunkiluontoa ja kaupunkiympäristöä sillä tavalla ja kehitetään sitä pitkäjänteisesti, niin se on yksi sellainen arvo, josta pidän täällä Tampereella.

0: Radio Sun.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä Kama Puijon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä tiistaina kello 18.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
6: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
7: Ikaalinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Ikaalisiin.
7: Ikaalinen spa.
9: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Rantatampallan kauniissa järvimaisemissa ja meillä on vieraana ministeritason vieras Anna-Kaisa Ikonen. Anna-Kaisa, tuossa jo aikaisemmin kerroitkin, että oot tosiaan syntyperäisiä tamperalaisia, niin miten tämä menee sillä, että kun sieltä nuoruudesta ja lapsuusvuosistahan perinteisesti määritellään vähän se, että onko nyt Itä-Tamperetta vai Länsi-Tampereelta lähtöisin, niin kummalle puolelle sä kallistut?
2: No todellisuudessa mä oon asunut elämäni aikana molemmilla puolilla kaupunkia, että, mutta kyllä se varmaan tulee sieltä lapsuudesta, että mä oon lapsuuteni elänyt Kissanmaalla. Ja, eli itäpuolella. Ja mun mielikuvissa, mä oon miettinyt, että jos jossain kohtaa omassa mielikuvassa kääntyy tämä kaupunki, että mun ajatus on ollut aina se, että kun tullaan keskustaan, niin tullaan sitä Itsenäisyyden kadun mäkeä alas ja siitä rautatien tunnelista alkaa keskusta. Että se on jotenkin kauhean, mä oon aika visuaalinen ihminen, että mä näen asiat niin kuin kuvien kautta ja piirtelenkin mielellään, niin jotenkin mun edelleen mun keskustani kaikkien vuosien jälkeen niin lähtee sitä lapsuuden ajattelusta, että mistä se keskusta on. Että kyllä sillä varmasti se syvät jäljet jättää, että siellä Kissanmaalla Hakametsän jäähallin lähistöllä asuttiin, että se on sitä mun lapsuusmaisemaa tästä kaupungista, mutta olen asunut eri puolella kaupunkia ja sitä kautta niin kuin, sydämen paikkoja tässä kaupungissa on monta.
1: Toi muuten mielenkiintoinen nosto toi, että miten näkee sen keskustan. Tässä nyt kun kerroit sitä, niin aloin asiaa oikein itsekin miettiä. Mä oon itse myöskin viettänyt valtaosa lapsuus-nuoruusvuosista, niin nimenomaan tuolla itäpuolella Takahutti Pappila-akselilla. Niin juurikin tämä, mitä kerroit, tämä, että kun tullaan sitä Itsenäisyyden katua alas, niin se on myös itsellä semmoinen ajatus siitä, että tullaan sinne keskustaan. Että se ei ole vaikka nyt tuolta länsipuolelta, kun tullaan.
2: Joo, juuri näin. Että tosi länsipuolellakin on sitten upeita, vaikka tullaan tuossa Pispalan harjulla kulkee, niin kyllähän se niin järvimaisemat siellä sitten taas näkyy upeasti. On meillä upeita portteja tulla keskustaan. Eri suunnissa, tai jos tullaan etelästä, niin nykyään näkyy toi Nokia-areenan silhuetti, että se on vähän erinäköinen kaupunki eri suunnista tullessa.
1: No se on totta. Sä valitsit paikaksi tämän Rantatampelan, mihin tullaan tekemään juttua, niin oliko joku erityinen syy, miksi halusit tulla tänne?
2: Voi, tässä on monta syytä. Kuinka pitkästi?
3: Meillä on aika.
2: Ensinnäkin mä ajattelin, että Tampereessa on niin kuin tosi iso asia nämä järvet. Se, että me ollaan järvien välissä kaupunkina, niin se on ainakin mulle sellainen sydämen lähellä, että jotenkin toi veden näkeminen joka päivä on mulle tärkeä. Se on jotenkin sellainen, mikä maaduttaa mieltä ihan järvimaisema. Ja mä tällä kesäaikaan teen itse aika paljon, mä harrastan avovesiuintia, niin teen pitkiä uintilenkkejä sekä näsi että Pyhäjärvessä. Että nämä on musta ihania elementteinä. Kumpikin järvi on vähän erityyppinen ja mä tykkään myöskin ilta-auringoista. Se on yksi sellainen ja tämä on ehkä hienoin paikka myöskin maisemallisesti tässä kaupungissa tällä hetkellä, että kun tuonne pohjoisen suuntaan aurinko sitten kesäiltana laskee, niin tämä värien maailma. Jos ette ole joku kuulija käynyt katsomassa, niin kannattaa tulla Rantatampellaan jonain kauniina auringonlaskun iltana, niin voitte kokea sen, että miten upealta tämä näyttää. Tämä on melkein kuin meri meillä tässä. Ja toki täällä paikalla on sitten monenlaisia merkityksiä. Mä ajattelin ihan tämän kaupunkikehityksen osalta. Silloin omalla ekalla pormestarikaudella tehtiin myöskin päätöksiä esimerkiksi tunnelista. Se on ollut yksi tämmöinen iso, vaikeakin päätös kaupungissa, mutta se ajatus meillä oli siinä takana. Silloin puhuttiin ylipäätään tästä keskustan kehittämisestä, viiden tähden keskustasta ja kuinka tavallaan voidaan kääntää katsetta, ettei katsota pelkästään Hämeenkadun suuntaisesti, vaan myöskin järveltä järvelle. Ja kuinka painamalla toi rantaväylä silloin tuonne maan alle tunneliin, niin saatiin liikennettä sujuvoitettua, mutta se myöskin saatiin vapautettua keskusta-alueelta yhteensä 9 kilometriä rantoja ihmisten käyttöön ja tuotua tähän keskustaan tällainen upea asuinalue. Niin tämä on myöskin sellainen, mikä mua aina sykähdyttää tällaisena kaupunkikehityksen paikkana, että miten me voidaan kaupunkitilaa katsoa uudella tavalla ja hyödyntää se eri tavalla. Että edelleen se liikenne soljuu tuolla alla sujuvasti, mutta sitten tämä paikka, mikä tässä on avautunut ihmisten käyttöön, asumisen käyttöön, niin on musta hieno. Ja toki tässä ympärillä on sitten paljon muistoja, vaikka tuolla Särkänniemessä.
1: Niin, no otetaan siitä kohta kiinni, mutta tämä on kyllä ihan jo pelkästään. No nyt on vähän tämmöinen pilvinen päivä, kun taas ollaan, mutta silti niin kuin maisemat on huikeita, niin kuin totesikin. Tämä on ihan käsittämätön tavallaan nyt, kun sanotaan, että on lähestulkoon rupeaa olemaan valmis tämä alue tässä, niin tämähän on vähän niin kuin tupsahtanut tämmöinen uusi alue käytännössä.
2: No kyllä. Ja mä ainakin tykkään kyllä, kun katson tätä näin. Ja tämä, että sitten vielä tässä on kuitenkin talojen ympärillä jätetty tämä ranta-alue kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Että tästä voi pulahtaa uimaan, tässä voi istua kahvilassa, voi pyöräillä kävellä lenkkeillä läpi eri tavoin viettää aikaa, niin musta on hienolla tavalla tullut tämmöisen kaupunkilaisten olohuoneeksi myöskin tämä ranta.
1: Joo, nimenomaan toi kaupunkilaisten olohuone on hyvä. Sinä tuossa itse asiassa juuri äsken, kun odottelin tässä, niin katselin, kun tässä ihmisiä ihan kasuaalisesti käveli tuosta noin tosiaan suoraan tuonne järveen pulahtaa. Että ihan tavallaan sellainen niin mahtava meininki tässä.
2: On. Tämä on sitä urbaania city-elämää. Ja se on hienoa, että meillä on Tampereella. Meillä on pientaloalueita ja on mahdollisuus asua vähän luonnonomaisemmin. Jos mennään vaikka Teiskoon, niin hyvinkin maaseutumaisesti. Ja sitten toisaalta täällä voi olla tässä urbaanissa sykkeessä ihan ytimessä.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa meillä on tällä kertaa vieraana kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen, joka on myöskin entinen Tampereen pormestari, niin voi sanoa, että siinä mielessä hyvin etuoikeutettu vieras tähän ohjelmaan. Tuossa jo puhuttiin vähän lapsuus-nuoruusvuosista, jotka sulla on nimenomaan mennyt tuonne Itä-Tampereen suunnalle, mutta kerroit, että Särkänniemellä on myöskin erityinen paikka. No totta kai kaikilla tamperelaisilla varmasti Särkänniemellä on erityinen paikka, mutta sä oot ilmeisesti, onko näin, että sä oot työskennellyt siellä joskus myös?
2: Joo, kyllä. Juu, Särkänniemi tosiaan meillä kaikilla varmaan on näitä muistoja, että se oli lapsuuden kesän aina kohokohta päästä Särkänniemeen käymään. Mutta sitten myöhemmin opiskeluaikoina, mä opiskelin tuossa Tampereella yliopistolla, niin olin kesätöissä muutamana kesänä Särkänniemessä ja sain siellä olla silloin hattaratätinä ja jäätelön myyjänä ja ihan siis ihan parhaita kesätyökokemuksia ja on hienoa musta, että edelleenkin Särkänniemi on vahva kesätöiden tarjoaja nuorille, että silloin on iso merkitys ja on ollut ihan parhaita asiakaspalvelukoulutuksia ja muuta, mitä silloin sai siihen. Ja kyllä se vieläkin muistaa sen, kun tulee tämmöinen pieni tähtisilmä, laittaa sormet siihen reunalle ja näet silmistä, että nyt toivotaan hattaraa. Että se tavallaan se oli niin myönteinen ja positiivinen paikka työskennellä, että on jättänyt tosi lämpimät jäljet mieleen.
1: Joo, toi on jännä toi Särkänniemi, mitä just tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten vaikka nyt Itä-Tamperelainen kokee sen keskustaan tulemisen, niin sitten muistaa sen myöskin niin kuin just jostain lapsuusvuosilta itsekin, että kuinka se on aina ollut nimenomaan niin kuin sanoit, kesän kohokohta päästä käymään siellä Särkänniemessä.
2: Kyllä, ja edelleenkin siellä on, mä tykkäsin jo lapsena Troikasta, niin musta on hienoa, että tiettyjä tällaisia vanhoja laitteita siellä on ollut. Kummitusjuna sieltä sitten purettiin ja jotain näitä, mikä oli näitä jännittäviä juttuja silloin vähän pienempänä.
1: Tuossa sanoitkin jo, ollaan tosiaan tässä Rantatampellassa, että tällä on semmoinen erityinen paikka sydämessä, niin mitä muita semmoisia erityisiä paikkoja haluaisit nostaa esiin, mitkä on sulle tärkeitä Tampereella? Niitä varmasti on todella paljon, totta kai ihan jo pelkästään töidenkin takia, mutta noin niin kuin muuten.
2: No kyllä joo, niitä on tosi paljon. Totta kai meidän niin kuin kansallismaisema tuossa toi Tammerkosken ranta on sellaisia, niin kuin, mitkä on ihan mielikuvissa tämmöisiä niin kuin oikein tosi vahvan tamperelaisia. Mä oon ylpeä siitä, että täällä on myös ymmärretty säilyttää tätä teollista historiaa, näitä punatiilisia rakennuksia, niin se on semmoinen omaleimainen elementti Tampereessa ja siihenkin kytkeytyy vesi ja se koski siinä välissä, että on hieno. No totta kai sitten musta niin kuin hienoimpia maisemia on Pispalla Pyynikki. Ne on sellaisia, missä jos pitää lähteä ulkoille ja nauttia ympäristöstä, niin ne on musta niin luonnonkauniita paikkoja, että ne on sellaisia niin kuin ihan missä mieli lepää ja missä voi vähän käydä kuntoilemassa samalla niin kuin tämmöisen hyvän mielen kuntoilun. No sitten näissä molempien järvien rannoilla mulle on tullut sellaisia lempipaikkoja. Niitä en ehkä tässä edes julkisesti nimetä, että pysyy myöskin näitä, mutta mä tykkään erilaista. Pyhäjärven puolella varsinkin on sellaisia kivoja pieniä Lahden poukamia, sellaisia rauhallisia kivoja paikkoja, missä laineet liplattaa, niin niissä on joku semmoinen kiva paikka. Ja sitten taas tässä Näsijärvessä on tämä hieno iso selkä ja joku semmoinen niin kuin ison järven voima. Että nämä on hyvin erilaisia, mutta järven rantoihin mulle liittyy monia paikkoja. Ja sitten tietysti kyllä mä sanon tuon yliopiston. Se on mulle hirveän merkityksen. Mä oon siellä opiskellut ja ollut joskus myöhemmin työelämäproffana ja yliopisto on ihan koko, jos me ajatellaan koko kaupungin kehitystä ja tarinaa, niin me ei oltaisi tällainen kaupunki ilman, että me aikanaan saatiin nämä korkeakoulut. Sitten on sitten, tuli kaksi yliopistoa, jotka sitten vielä fuusioitu näin, niin että meillä on nämä yliopistot ja ammattikorkeat täällä kaupungissa, niin niillä on myöskin iso merkitys tämän kaupungin kehittymiselle ja sille, että me ollaan tällainen korkean osaamisen vetovoimainen kaupunki, niin kyllä itse asiassa nostaisin vielä sitten yliopistokampuksen ja sen vetovoiman isoksi tekijäksi, mutta näitä paikkoja olisi kauhean paljon. Myöskin tällaisena kesäisenä päivänä tori ja sinne jäätelökioski tai mustamakkarakioski, niin kyllä ne on sitä jotakin tamperelaiseen kesään kuuluvaa.
1: Tämä on mielenkiintoinen. Hyvin monesti tässä sun puheessa on nyt toistunut nimenomaan toi vesistö ja veden äärellä oleminen. Niin kuin sanoitkin, että on näitä tämmöisiä Lahden poukamia, missä on semmoinen, kenties joku semmoinen oma paikkaansa. Toi vesi on selkeästi todella tärkeä elementti sulle.
2: No kyllä se on. Että sitä on vaikea sanoa, se on musta ensinnäkin se on kaunis. Että kun sanon, että mä katson asioita tällä niin kuin visuaalisesti, niin se on sellainen, jossa jotenkin niin kuin mieli lepää ja jota katsomalla myöskin voi niin kuin saada järjestystä ajatuksiinsa tai selkeyttää tai jollain tavalla kokee asioita niin kuin asteen verran syvemmin. Että sillä on semmoinen symbolinen merkitys. Mutta tosiaan se on mulle myöskin sellainen paikka, missä mä tykkään liikkua. Että talvella hiihtää jään päällä ja kesällä sitten uida järvessä, että sillä on monta elementtiä. Ja onhan täällä Tampereella myöskin nämä, mehän ollaan saunapääkaupunki, paitsi että ollaan teatteripääkaupunki, mikä on musta, mutta hieno, aihin teatterit mä olisin voinut myös mainita tuossa äsken, mä oon vahva kulttuurin ystävä, niin musta ne on myös hienoa täällä, että ollaan teatteripääkaupunki, mutta me ollaan myöskin saunapääkaupunki ja täällä on hienoja näitä avantosaunoja myöskin eri puolilla kaupunkia. Että kyllä nämä järvet tarjoaa meille myöskin monia tällaisia elämyksiä, joita meidän kannattaa niin kuin matkailussa myöskin rohkeasti käyttää, että kun me kuulutaan osaksi tätä tällaista Järvi-Suomea, niin se, että kun me mietitään, että houkutellaan tänne kävijöitä. Meillä on totta kai konferensseja ja kaikkea tällaista niin kuin bisnesmatkailua, mutta myöskin ihan sitten ihmiset kärvistelee tällä hetkellä Keski-Euroopan, Etelä-Euroopan kuumissa helteissä. Niin meillä olisi myöskin täällä mahdollista tällä vähän viileämmällä ilmastolla saada ihmisiä tänne järvelle laivalla liikkumaan tai kokemaan tätä meidän vähän saunakulttuuria ja ylipäätään tätä suomalaista kesää ja pipahtaa vaikka tuolla Särkänniemessä tai kesällä vaikka teatterikesässä on paljon kansainvälistä ohjelmistoa. Meillä on paljon tällaista antia, joka voisi kohdata myöskin kansainvälisiä matkailijoita vieläkin enemmän.
0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
7: Tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
5: Sami.

0: Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakkokulta. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
3: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Puijon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä tiistaina kello 18.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Rantatampallan upeissa järven maisemissa yhdessä kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen kanssa, joka on myöskin entinen Tampereen pormestari, kahteen otteeseenkin ollut pormestarina. Anna-Kaisa, sä oot myöskin jo ihan pelkästään työspuolesta ollut mukana paljon tässä, kuinka Tampere on muuttunut, mutta noin niin kuin muutenkin varmasti, kun oot ikäsi täällä asunut, niin on ollut huikea seurata juurikin tätä Tampereen muutosta ja kasvua.
2: No kyllä on. Ja kuitenkin sitten musta tässä on hienoa se, että tässä tunnistaa edelleen alta sen saman tutun Tampereen, että täällä on osattu pitää kiinni siitä historiasta. Äsken puhuttiin vaikka tästä koskimaisemasta, punatiilisistä miljöistä, niin musta on hienoa, että meillä on täällä tämä historia, kaupungin pitkä historia läsnä. Mutta sitten samaan aikaan rakennetaan niin kuin rohkeasti tulevaisuuden kaupunkia. Ja sitä mä oon kyllä ilolla seurannut ja itsekin ollut viemässä eteenpäin niissä rooleissa, missä on vaan ollut mahdollista.
1: Niin, varsinkin muistaa tuolla sun ensimmäisellä pormestarikaudella. Siellä tehtiin isoja päätöksiä nimenomaan kehityksen kannalta, raitioitti ja Nokia-areena. Tuossa jo aikaisemmin sanoit myöskin rantatunneli, niin varsinkin näin jälkikäteen peilattuna, niin siinä tehtiin aika isoja päätöksiä silloin.
2: Oli. Ne oli kyllä silloin, että se kausi oli silloin 2013-2017, niin se oli todella isojen päätösten aikaa ja jotenkin katsottiin tosi rohkeasti tulevaisuuteen. Et ensin päätettiin tosiaan tämä rantatunneli rakentaa ja sen päälle lähti rakentumaan tämä Rantatampellan alue. Sitten tuli ratikkapäätös. Tunteni oli aika niin kuin jakavakin päätös, oli vaikea päätös silloin saada aikaa, mutta mä olen erittäin iloinen, että se kyettiin tekemään. Sitten ratikka olikin jo sitten niin kuin yksimielisempi ja sitten tämä Nokia-areena oli sitten kaikkein yksimielisin, että siinä oli niin kuin vahva tahtotila. Mutta musta nämä on kaikki tuonut sellaista niin kuin tulevaisuuden kaupunkia, että tunneli tosiaan mahdollisti tässä niin kuin rantojen avaamista ja uuden kaupungin osan tuomista ja liikenteen sujuvuutta. Ratikka oli sitten tämmöinen laajempi kaupunkikehityshanke, joka tavoitteena edelleenkin on niin kuin muuttua myöskin seudulliseksi, että ulottua naapurikuntien alueelle. Nythän jo Pirkkalaan ratikkalinja tulee jatkuu ja kaupungin niin kuin täydennysrakentamista on pystytty myöskin tuomaan tänne ratikkareiteille ja ratikka saatiin täällä Tampereella, Turussa siinä oli niin kuin enemmän haastetta, mutta Tampereella saatiin esimerkiksi se, että niin kuin ratikka yhdisti tämmöiset niin sanotut hotspotit kaupungissa, eli suurimmat asiointialueet, suurimmat työssäkäyntialueet, koulutuksen kampusalueet, ihmisten isot asuinalueet ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Se saatiin niin kuin hyvin kuljettaa ihmisiä ja kaupungin kehitys tuotua siihen ympärille, niin musta se on ollut tämmöinen kaupunkikehityksen tähtihanke, mutta myöskin tuonut tällaista profiilia kaupungille, niin kuin, että siitähän on tullut niin kuin, tavallaan ratikasta jo tämmöinen yksi symboli Tampereelle, nämä punaiset ratikat, kun kulkee, niin silloin ihan oma symboliarvonsa. Ja totta kai toi areena sitten, niin no, kiekkokaupunkikin me ollaan vahvasti, niin sehän on tosi hieno kiekon pyhättö ja vielä helpommin saavutettavissa, mutta kaikki ne tapahtumat, mitä se on myöskin tuonut mukanaan ja mahdollistanut ihan siinä pääradan yllä, että koko Suomesta hyvin saavutettavissa, mutta myöskin kaupungilta, että ja saatiin samalla tällaista niin kuin, jos ajatellaan, että raide, kun se on kulkenut ja halkonut kaupunkia keskeltä kaupunkia, niin sehän on ollut kaupunkitilaa jakava asia. Eikä ollut kauhean nätti portti kaupungille myöskään se. Niin sitten kun siihen rakennettiin kansi ja saatiin siihen päälle tämä areena ja näitä korkeita taloja, niin se antoi ihan koko kaupungille uuden silhuetin ja tämmöisen tavallaan hukkatilan sai meille niin kuin uuteen käyttöön, joka nyt parhaimmillaan myöskin yhdistää kaupungin osia toisiinsa ja tulee täydentyä nyt vielä jatkossa tällä aseman seudun laajemmalla kehittämisellä, niin musta se oli niin kuin kaupunkikehityksellisesti myöskin tärkeä asia ja nämä kaikki hankkeet yhdessä, se että me saatiin niin kuin järville laajennettua tätä kaupunkia, saavutettavuutta parannettua niin kuin ratikan kautta ja tuotua tällaisen niin kuin tapahtumapaikka, monitoimiareena tuohon ihan keskustan ytimeen, niin nämä on kaikki vahvistanut myöskin sitä meidän visioa 5 tähden keskustasta. Mm. Että nämä oikeastaan kaikki asiat kytkeytyy toisiinsa ja sitten samaan aikaan täällä on tehty paljon kehitystyötä vaikka näihin eri toimialojen osalta, että miten meillä on täällä ihan vaikka siruosaamisessa ihan siis tosi huippuutta tason teknologista osaamista kaupungissa tai älykkäissä työkoneissa, puolustusteollisuudessa, fotoniikassa. Tätä listaa voisi jatkaa pitkään. Meillä on siis tällaista ihan huikeaa osaamista ja sitten tällaista elämystaloutta, kulttuuria, monia tämän tyyppisiä asioita. Täällä on, ja lääketiedettä unohtamatta, että meillä on hirveän monta kärkeä myöskin, missä me voidaan ottaa paikkamme ihan maailman globaalissa kehityksessä. Että kaupungin kehitys on monessa mielessä niin kuin liikkunut huikeita askeleita eteenpäin, ja musta tämä suunta on ollut ihan oikea, että sitä pitää rohkeasti jatkaa. Kuitenkin samalla pitäen kiinni edelleen siitä, että tämä on koti meille kaikille.
1: Ei ole kyllä lisättävää tähän. Hei, jos vähän luodaan katsetta eteenpäin nimenomaan Anna-Kaisa Ikosen silmin, niin tässä nyt sanoitkin, että kesälomaa odotellessa ja siitä sitten taas hyvinkin nopeasti taas työt jatkuvat ja varmasti ensi vuosi häämättää. Siellä on iso vuosi tulossa, kun on eduskuntavaalit edessä.
2: Kyllä se tulee olemaan ja varmasti kuumentaa näitä politiikankin tunnelmia vielä sitten entisestään, mutta hallituksessa me jatketaan ihan loppuun asti täysillä töitä, että tulee vaaleja tai ei, niitä aina tulee ja menee, mutta on tärkeää, että näitä silloin kun ollaan saatu tämä mandaatti yhteisten asioiden hoitoon, niin niitä tehdään täysillä loppuun asti ja sitten varmasti erilaisia värisävyjä nämä vaalit tuosta ensi vuoden keskusteluun, niihinkin ollaan valmiita.
1: Onko ensi vuoden suunnitelmat selvillä myöskin, että vaaleihin lähdetään?
2: No mä en ole vielä kertonut julkisesti suunnitelmia, mutta kyllä mä oon kokenut tämän tällaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen itselleni todella sydämen asiaksi. Niin tämä kotikaupungin kehittäminen kuin sitten tuolla valtakunnallisesti ihan koko maankin asioiden, että kyllä mä oon ollut sitoutunut tähän työhön, mutta palataan sitten näihin tulevaisuuden suunnitelmiin vielä tarkemmin myöhemmin.
1: Palataan niihin sitten lomien jälkeen.
2: Niin, vaikka joskus silloin.
1: Anna-Kaisa Ikonen, oli erittäin suuri ilo ja kunnia ja mahtava saada sut vieraaksi mun Tampereen ohjelmasarjaan. Tässä vaiheessa, jos koska, voi toivottaa, että hyvää kesää. Kiitos.
2: Kiitoksia. Oli oikein mukava vierailla ja oikein hyvää kesää sekä sinulle että kaikille kuulijoille.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
4: VVX.fi.
6: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
7: Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Kesäloma.
10: Ei hätää, onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
8: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
11: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
12: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59€ plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
13: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. TAUSissa on alkamassa 2 uutta lääketutkimusta, joilla pyritään hidastamaan tyypin 1 diabeteksen puhkeamista ja etenemistä. Tutkimuksissa selvitetään, voiko barisitinibilääke viivästyttää oireisen diabeteksen alkamista esidiabetesvaiheessa tai säilyttää vastasairastuneiden omaa insuliinituotantoa. Tutkimuksiin haetaan 1–36-vuotiaita esidiabeetikkoja ja tuoreen tyypin 1 diabetesdiagnoosin saaneita. Tutkijoiden mukaan tavoitteena on löytää lääkehoito, joka vaikuttaisi itse sairauden kulkuun, sillä tällä hetkellä tyypin 1 diabeteksen ainoa hoito on insuliini. Kelan uuden yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Ensihakemusten käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin 3–4 viikkoa. Ruuhkaa ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahojen päättyminen. Kela kertoo purkavansa hakemusruuhkaa muun muassa kesätyöntekijöiden avulla ja arvioi tilanteen helpottavan lähiviikkoina. Yleistuen jatkohakemukset käsitellään edelleen normaalisti alle viikossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia on ohi. Bakteerin aiheuttamaan tautiryppääseen liittyy yhteensä 64 kotimaista tartuntaa eri puolilla Suomea. 10 sairastunutta joutui sairaalahoitoon ja 2 sairastunutta menehtyi kuukauden sisällä tartunnan toteamisesta. Viranomaisten mukaan suuri osa sairastuneista oli syönyt kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa erityisesti opiskelijoita tekemään muuttoilmoituksen hyvissä ajoin ennen syksyn muuttoaaltoa. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa ja viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä. Virasto muistuttaa, että vakinainen osoite määrittää muun muassa kotikunnan, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi julkisen terveydenhuollon palveluihin ja opiskelija-alennuksiin. Muuttoilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä vain kerran, sillä ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lempäälän asuntomessut Saikan alueella ovat käynnistyneet järjestäjän mukaan onnistuneesti. Ennakkoon on myyty ennätysmäärä pääsylippuja, mutta ensimmäisinä messupäivinä alueella on voinut tutustua kohteisiin ilman merkittäviä jonoja. Järjestäjän mukaan kävijämäärät kasvavat yleensä tapahtuman edetessä ja vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä. Lempäälän asuntomessuilla on esillä yli 30 messukohdetta ja tapahtuma on avoinna 9. elokuuta saakka.
11: Sun radion sää.
14: Selkeä ja poutainen sää jatkuu. Huomenna pilvisyys hieman lisääntyy, mutta sateita ei ole luvassa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Ensi yönä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Pohjoisen ja Luoteen välinen tuuli on kohtalaista.
11: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Niin on tiistai-iltapäivä vierähtänyt jo siihen pisteeseen, että kello on muutama minuuttia yli 4 ja kesäpäivää jatketaan. Tällä tunnilla kuullaan tietysti muun muassa sitten Höntän ja Toipparin toimittamat tamperekieliset uutiset. Aina 4:30 maissa niitä näin arki-iltapäivisin kuullaan, mutta sitä ennen tehdään myöskin vielä pieni kesästoppi. Tuossa parin kappaleen jälkeen otetaan suunnaksi Ikaalinen ja siellä vietettävä puistofilosofia viikko. Puistofilosofi Antti Sorri kertoilee, että mitä luvassa on tämän kertaisen kesästopin myötä. Mutta ennen kuin lähdetään puistofilosofia-asioihin, niin pari laulua ehtii vielä soida. Otetaan kohta soittoon Bryan Adamsin kesäklassikko Summer of 69 ja sitä ennen ehtii vielä Saija Tuupanenkin laulaa, kun tässä soi Hiekkaa varpaisiin.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. visitikaalinen.fi.
1: Sundari on kesästopissa. Käännetään katseet tällä kertaa Ikaalisten suuntaan. Siellä järjestetään heinäkuun lopulla jo 16 kertaa puistofilosofia-viikko. Puistofilosofia ry:n puheenjohtaja Antti Sorri, mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse?
2: No, puistofilosofia viikossa on oikeastaan kyse ajattelu- ja dialogin festivaalista. Todellakin nyt tänä vuonna ja 16 kertaa Ikaalisissa järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa Ikaalisiin todellakin valtakunnan johtavat tieteilijät, filosofit ja muut esiintyjät keskustelemaan puistossa omasta aihepiiristä, mitä he tulevat esittelemään yleisön kanssa. Eli näin yksinkertaisesta asiasta on kyse. Pääsääntöisesti meillä tieteilijät ja filosofit, vaikkapa tänä vuonna akateemikko Martti Koskenniemi alustaa esimerkiksi kansainväliseen oikeuteen liittyvästä asiasta, jonka jälkeen sitten lyhyen 20 minuutin puolen tunnin alustuksen jälkeen käynnistetään keskustelu yleisön kanssa. Ja tällä periaatteella ollaan toimittu nyt 16 vuoden ajan, ja tälläkin vuonna nyt sitten yli 50 ohjelmanumeroa, erilaisia keskustelu- ja muita tapahtumia on sitten luvassa täällä Ikaalisissa. Taidetta tietenkään unohtamatta, eli musiikkia ja elokuvaesityksiä ja muita performansseja on myöskin sitten luvassa näiden filosofisten keskusteluiden vastapainoksi.
1: Niin, eli käytännössä toi nimikin jo kertoo, että kun puhutaan puistofilosofiasta ja vaikka aihepiirit vaihtelee varmaan aika laidasta laitaan, niin hyvin matalalla Kyllä. kynnyksellä mennään, kun ollaan puistossa.
2: Kyllä, ehdottomasti. Tämä on meille erittäin tärkeä näkökulma ollut 16 vuoden ajan. Eli puistofilosofia viikko on nimenomaan tarkoitettu kaikille ihmisille ja kaikenlaisille ajattelusta ja keskustelusta kiinnostuneille tiedonjanoisille ihmisille. Eli toisin sanoen puistofilosofia voi tulla myös vain kuuntelemaan, ei ole pakko osallistua keskusteluihin ja näin edelleen. Tämä tekee siinä mielessä hyvin tämmöisen ainutlaatuisen mahdollisuuden, vaikka vähän päivittää niitä tietoja jostain tieteellisesti juuri tutkitusta uudesta aiheesta ja sitten vaikka niitä omia mielipiteitään tarkastaa sitten keskustelemalla näiden esiintyjien ja muiden yleisön jäsenten kanssa. Eli nimenomaan, kun ulkona ollaan ja puistossa, niin lähtökohta on juuri tämä, että kynnys osallistua ja tulla paikalle on mahdollisimman alhainen. Ja todellakin tämä koko festivaali 5 päivää kestää ja yli 50 ohjelmanumeroa, niin se on kaikille avoin, esteetön ja maksuton.
1: Anna vähän vielä jotain mielenkiintoisia nostoja. Sanoitkin tuossa, että oliko yli 50 esiintyjää siellä, eli siinä on monenmoista ja monen alan asiantuntijaa paikalla, mutta jotain semmoisia mielenkiintoisia nostoja, että mitä erityistä tänä vuonna on?
2: No tietenkin aina kun akateemikko saadaan puistofilosofiaa, niin se on tapaus. Ja tänä vuonna todellakin kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi, joka edelleenkin akateemisena tutkijana toimii tuolla New Yorkin yliopistossa, niin on meidän sitten kunniavieraamme heti avajaispäivänä. Ja tietysti kun meillä tänä vuonna tuo festivaalin teema on turvallisuus, ei siis tarkoita tietenkään sitä, että kaikki alustukset liittyvät turvallisuuteen, niin meillä on kovan linjan muitakin tuota kotimaisia asiantuntijoita paikalla. Kansainvälisen politiikan professori Teivo Teivainen, Tuomas Forsberg tuossa Tampereen yliopistosta. Vuoden tieteentekijäksi valittu Timo R. Stewart, joka tulee keskustelemaan nimenomaan tästä Palestina-Israel-konfliktista. Ja monta muuta upeaa esiintyjää. Eläinfilosofi Elisa Aaltola. Listaa voisi jatkaa tässä hurjasti, mutta ehkä tässä olisi tämmöisiä kovia nimiä ja tärppejä.
1: No kyllä siinä jo pelkästään nämä nostot, mitä teit, niin siinä on kyllä semmoisia aiheita, jotka varmasti herättää sitä keskustelua.
2: Uskon kanssa varmasti ja tosiaan tulevat kanssa, meillä löytyy siis ihan tuolta tosiaan kotisivulta puistofilosofia.fi myöskin tämä ohjelma ja nämä alustusten aiheet, eli sieltä voi päiväkohtaisesti käydä katsomassa sitten, että mitä kaikkea meiltä löytyy. Löytyy sitten täältä Ikaalisista nyt sitten heinäkuun 3. viikolla. Niin. Eli siinä mielessä varmasti jokainen löytää itselleen jonkun mielenkiintoisen aiheen, missä tulla sitten kuuntelemaan ja myöskin keskustelemaan. Ja niin kuin meidän tämä jo, voisiko sanoa, vakioksi käynyt puistofilosofian aktiiviporukka, joka tulee tänne koko viikoksi, niin hehän käytännössä elävät ja hengittävät tämän tapahtuman ilmaa ja pyrkivät olemaan mahdollisimman monessa keskustelutilaisuudessa. Ja on ollut ilo katsoa, että se on vuosien saatossa myöskin sitten innoittanut lisää yleisöä paikalle ja viihtymään Ikaalisiin vaikka sitten ihan koko viikoksi.
1: Niin, 21. heinäkuuta alkaa ja tosiaan eikö vaan, että verkkosivulta löytyy sitten tarkempaa ohjelmaa, että mitä kaikkea siellä oikeasti on?
2: Kyllä, siihen kannattaa ehdottomasti tutustua. Ja sieltä löytyy sitten myöskin yleistä esittelyä ikaalisista ja majoituksista ja kaikesta muusta. Eli voisiko sanoa, että ihan täyden paketin voi sieltä käydä katsomassa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Huotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
15: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Eiks meidän tänään pitänyt lähteä sinne mökille?
3: Ei, ehdottomasti, jos saadaan ei, vaan uskia jostain.
2: Kontsalas varmaan. Jaha.
3: Joo,
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Eikä se... Joo, niin, no, eikä se mitään. Me ollaan vähän... Tämän nykyisen taloudellisen laskusuhdanteen alulle panijat ja taantuman varsinaiset puuhamiehet, taantumukselliset piirit noin yleensä, on kuitenkin tällain niukempinakin aikoina melkoisia hyväntekijöitä ja vähäväkisemmän kansanoja osan auttajia. Oh. Omistava luokka ja ponssaripiirit meinaan noin yleensäkin kuulemma ensi perjantaina lanseerata köyhien mukuloille uuden ihan ilmatteeksi kyykkylitan tapaan tuo pihalla leikittävän leikin kyyrypiilon.
3: Kyyrypiilon, niin, ja kyykkylitan pysyy köyhät sitten köykissä, joo, ja kyyryssä. Nää kaksi on veijarit. Viikki ja Höökki. Oli taas tehnyt vähän tutkimuksia ja saanutkin selville, että nyhtöpossu on vaan hyytelöimätöntä alatoopia. Kyllä ne
2: eihän
3: on kanssa.
2: Se muuten on.
3: Niin, ne on melkoisia. Se tietää kaiken kuin luvanvaihtoista.
2: Mä olen jossain käynyt katsomassa jossain viikriä niillä. Olokkone oli eilen päiväunilla nukkunut vähän huonosti ja heräs jo 1.5 tuntia ennen kellonsoittoa. Hiestä märkänä, kun se oli nähnyt sellaista kauheata painajaisunta, että se oli muka niin kuin ollut 80-luvun opiskelijana teatterikorkeakoulussa, missä sitä siellä muiden oppilaiden edessä turikka simputti ja silikka tumputti.
3: Kaikista tiukimman linjan feministit vaatii tasa-arvon nimissä, että miestäkin tarvittiin ruveta käyttämään ainakin silloin tällöin terveyssiteitä. Että ne näkisi, ettei se aina naisillakaan niin helppoa ole.
2: Näin, no.
3: Niin.
2: Se olisi terveellistä.
3: Vähän nimenomaan tietää tämmöinen homma.
2: No. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Suomen varsin urheilullinen residentti Aleksanteri Tuppi, joka tunnetaan ennen muuta eritoten intohimoisena suunnistajana, on kumminkin ruvennut harrastamaan nyttemmin myös tämän syystä tai toisesta varsin suositun savvakävelyn pohjalta ihan itse kuulemma kehittelemäänsä uutta kuntourheilulajia, rullasuksi uintia. No meinaan kova laji. Koittakaa suiren rullasukset
3: jalassa. Niin ei ole helppoa.
2: Ei oikein etene homma, niin.
3: No eiköhän
2: mutta
3: siellä...
2: Kunto kasvaa.
3: Kyllä näin on, no niin. No eiköhän heitä mökille.
2: Lähetään
3: se on pakko
2: no niin,
3: lähteä, jostain
2: on moro.
3: Saadaan. Moritonki!
2: Saalakselle
3: lähtee varmaan jo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia
3: suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Ei hätää. Onneksi on radio.
10: Radio suosikki kanavalle.
8: Parasta kesässä on radio.
11: Radiomedia.fi.
12: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

Kristiina Girs pyyteli siinä, että anna mun mennä. Kello on hetken kuluttua 5. Uutisten jälkeen lähdetään tämän viikkoisten kesämuistojen pariin. Sun radion kuuntelijoilta on kysytty nyt tässä kuluneen viikon aikana kesämuistoja ensimmäisiin kesätansseihin liittyen. Ja kyllä sieltä aikamoista tarinaa on taas tuossa ensi tunnilla tulossa. Tänään tietysti, jos tanssimusiikista pidät, niin sitä on luvassa vielä sitten ilta 7:stäkin eteenpäin, kun pari tuntia mennään tiistai-tansseja. Eli 2 tuntia lavatanssien tunnelmia niin vähän nykyaikaisemman tanssimusiikin parissa kuin sitten oikein perinteisten lavatanssiklassikoidenkin myötä. Mutta nyt kohti uutisia. Annetaan tästä Westeriselle yhtyeineen seuraava vuoro.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
0: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
9: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
10: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
11: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
12: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
11: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Taussissa on alkamassa 2 uutta lääketutkimusta, joilla pyritään hidastamaan tyypin 1 diabeteksen puhkeamista ja etenemistä. Tutkimuksissa selvitetään, voiko barisitinibilääke viivästyttää oireisen diabeteksen alkamista esidiabetesvaiheessa tai säilyttää vastasairastuneiden omaa insuliinituotantoa. Tutkimuksiin haetaan 1–36-vuotiaita esidiabeetikkoja ja tuoreen tyypin 1 diabetesdiagnoosin saaneita. Tutkijoiden mukaan tavoitteena on löytää lääkehoito, joka vaikuttaisi itse sairauden kulkuun, sillä tällä hetkellä tyypin 1 diabeteksen ainoa hoito on insuliini. Kelan uuden yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Ensihakemusten käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin 3–4 viikkoa. Ruuhkaa ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahojen päättyminen. Kela kertoo purkavansa hakemusruuhkaa muun muassa kesätyöntekijöiden avulla ja arvioi tilanteen helpottavan lähiviikkoina. Yleistuen jatkohakemukset käsitellään edelleen normaalisti alle viikossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia on ohi. Bakteerin aiheuttamaan tautiryppääseen liittyy yhteensä 64 kotimaista tartuntaa eri puolilla Suomea. 10 sairastunutta joutui sairaalahoitoon ja 2 sairastunutta menehtyi kuukauden sisällä tartunnan toteamisesta. Viranomaisten mukaan suuri osa sairastuneista oli syönyt kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa erityisesti opiskelijoita tekemään muuttoilmoituksen hyvissä ajoin ennen syksyn muuttoaaltoa. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa ja viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä. Virasto muistuttaa, että vakinainen osoite määrittää muun muassa kotikunnan, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi julkisen terveydenhuollon palveluihin ja opiskelija-alennuksiin. Muuttoilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä vain kerran, sillä ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lempäälän asuntomessut Saikan alueella ovat käynnistyneet järjestäjän mukaan onnistuneesti. Ennakkoon on myyty ennätysmäärä pääsylippuja, mutta ensimmäisinä messupäivinä alueella on voinut tutustua kohteisiin ilman merkittäviä jonoja. Järjestäjän mukaan kävijämäärät kasvavat yleensä tapahtuman edetessä ja vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä. Lempäälän asuntomessuilla on esillä yli 30 messukohdetta ja tapahtuma on avoinna 9. elokuuta saakka.
4: Sun radion sää.
13: Selkeä ja poutainen sää jatkuu. Huomenna pilvisyys hieman lisääntyy, mutta sateita ei ole luvassa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Ensi yönä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista.
4: Sun radion sää. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 Sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Jälleen on aika kesämuistojen ja Sun radion kuuntelijat ovat olleet jälleen ilahduttavan aktiivisia, kun ovat omia muistojaan jakaneet. Suuret kiitokset vaan kaikille osallistuneille ja osallistuneiden keskehän taas suoritetaan myös sitten pientä arvontaa, mutta palataan siihen tuossa tunnin lopulla. Tämän viikkoinen Sun kesämuistojen aihe on ensimmäiset kesätanssit. Niistä on vähän kyselty kuuntelijoilta, että missä ne olivat, jännittikö, pääsitkö tanssimaan, muistatko vielä jotain muita yksityiskohtia, kuten esimerkiksi, että mitä sulla oli päällä, tai jäikö joku kappale mieleen. Aika monessa vastauksessa on myös jonkunnäköistä laulua muisteltu, että mikä on soinut tai mikä on ehkä soinut, ja soitellaan niistäkin lauluista tässä muutama sitten alkavan tunnin aikana. Hoivassilan Kimmo studiossa tänään perkkaamassa Sun kesämuistoja, ja lähdetään näiden muistojen pariin ihan pienen hetken kuluttua.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kuuntelijoilta on siis kyselty kesämuistoja tällä kertaa kesätanssien osalta. Minkälaisia muistoja on kuuntelijoille kertynyt, niin niitä käydään nyt läpi. Ja ensimmäisen tarinan kertoo Anna Savonlinnasta, joka muistelee, että hän oli 14-vuotias kaverin mummolassa puutöitä vastaan. Meidät vietiin lähipaikkakunnan diskoon. Urjalasta puolestaan Eikko menee oikein lavatanssien tunnelmaan, niin kuin tässä nyt ehkä enimmäkseen haettiinkin, niin Eikko kirjoittaa, että totta kai muistan. Teininä vuonna 1996 olin tanssikurssilla serkkuni kanssa ja tuona kesänä kävimme useimmissa lavatansseissa. Tanssimaan pääsin muidenkin kanssa. Edelleen tanssin, mutta harvemmin. Ikaalisista puolestaan Päivi muistelee vanhoja hyviä aikoja näin. Ensimmäiset kesätanssit, joissa olin, oli sukulaisten luona, kun oli heinät saatu latoon. Tanssit oli isossa pirtissä ja musiikki tuli C-kasetilta. Siellä pikkuserkku opetti tanssimaan, ikä oli tuolloin 11 vuotta. Mukavaa oli ja kiinnostus heräsi lavatansseihin. Tuohon aikaan ei lavalle vielä päässyt, kun piti olla rippikoulu käytynä. Kun se sitten oli käytynä, niin sittenhän sitä pyörällä mentiin helmat hulmuten 10 kilometrin päässä olevalle lavalle. Siellä oli ihan elävä orkesteri. Jätkän humppaan itselle jäänyt niiltä ajoilta mieleen. Oi niitä aikoja.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Jatketaan kuuntelijoiden kesämuistoja ja tällä kertaa nimenomaan kesätanssien osalta. Pirkkalasta Mervi muistelee, että ensimmäiset kesätanssit oli Taivalkaarella, Taivalkoskella. Vuosi oli 1983 ja olin 13-vuotias ja menimme notkumaan kaarihallin pihalle. Yksi osti lipun ja lipun oston jälkeen painettiin leima käteen. Sitten kiiruusti pihalle ja painamaan nopeasti leimaa mahdollisimman monen kaverin kämmen selkään. Muistan hyvin, että eka esiintyjä, jonka tuolla näin, oli Meiju Suvas. Voi miten hoikka ja nätti Meiju oli ja kuinka upeat vaatteet oli sekä meikki ja hiukset. Kova duuni on rahaa oli kova hitti tuolloin ja sitä kuuntelimme tietenkin eturivissä. Voi noita aikoja, muistelee Mervi Pirkkalasta. Hamarista puolestaan Pauliina kirjoittaa, että ensimmäiset kesätanssit oli kesäleirillä. Olin ihastunut yhteen leirin pojista ja olin onnessani, kun hän haki minua tanssimaan. Vieläkin kun kuulen Elviksen kappaleen Love Me Tender radiosta, muistan sen hetken. Sen jälkeen en pojasta kuullut enää, mutta hauskaa on niitä aikoja muistella.
0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Suomen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kuuntelijoiden kesämuistoja on tällä kertaa kuultu siis ensimmäisistä kesätansseista ja tämän asian tiimoilta Tiina kirjoittaa Jämsästä, että kyllä jännitti. Siitä on jo kulunut aikaa vuosia. Olin 17-vuotias, kun Mäntässä kotipaikkakunnallani oli Kirstiharjun tanssilava ja tanssit siellä olivat lauantai-illasta kello 20 yö yhteen. Siellä istuttiin kuin kanat orrella ja sit minua lähestyi tuntematon nuori mies ja kysyi saanko luvan. Katsoin ja vastasin kyllä. Pelkäsin, että en tallo hänen varpaitaan, mutta isäni oli opettanut minut tanssimaan tangon, valssin sekä humpan. Hyvin se tango meni, joten iltaa ei tarvinnut istua niin sanotusti seinäruusuna. Hän tanssitti minua monen monta kappaletta illan aikana. Paimiosta Päivi on vastannut, että taisin olla 16-vuotias, kun pääsin äidin ja isän sekä isosiskon mukana tansseihin. Taisin vain sivusta seurailla, kun jännitti niin kovasti. Myöhemmin on kyllä tullut tanssittua kovastikin. Seuraava muisto tulee vielä vähän kauempaa. Kirsti Turusta kirjoittaa, että aikaa on jo yli 60 vuotta. Pyöräilimme ystäväni kanssa Husulan lavalle Haminaan kuuntelemaan Tapani kansaa. Päällä oli uudet valkoiset housut ja tähtipaita, eli musta teepaita, missä oli keltaisia tähtiä. En taitanut tanssia, kun en oikein osannutkaan. Otetaan vielä nimimerkin Mansikka, kertomus Tampereelta. Hämeenkyrön Mahnalan lavalla Mansikka tanssit ja kukkamekot.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Jatketaan kuuntelijoiden kesämuistoja nimenomaan niihin ensimmäisiin kesätansseihin liittyen. Jaana Tampereelta kirjoittaa, että olin 13-vuotias. Ensi kosketus tanssiin tuli hirvipeijaisissa naapuriperheen kanssa. Se oli sitten siinä. Seuraavana kesänä Mikkelin Hiihtomäen lavalla joka lauantai. Siihen aikaan oli tansseja jossain aina, paitsi maanantaina. Se oli ihanaa aikaa. Mikkeliläinen ihan sikahyvä bändi Kajaste oli silloin suosikkini. Voi että niitä aikoja, kirjoittaa Tampereelta Jaana. Jyväskylästä puolestaan Maarika kertoo, että en ole käynyt tansseissa. Muisto se on sekin eräänlainen tai ehkä olematon muisto, mutta toivottavasti Maarikan osalta asia korjaantuu mahdollisimman pian. Meidän kuuntelijoilta tosiaan näitä muistoja on kyselty ja tietysti on mahdollista jättää myös ääniviestejä. Etenkin tuo meidän uusi sovellus kannattaa ladata sovelluskaupasta, Sun Radion sovellus. Sitä kautta etenkin toi ääniviestin lähettäminen on varsin helppoa ja ääniviestillä meitä muisti jälleen myöskin Vissy.
2: Ensimmäiset ja ainoat kesätanssini olivat ulkomailla Teiskossa Niemikapeen savusaunarakennuksessa. Perhoset pyörivät vatsassani, mutta siitä huolimatta kykenin tanssimaan. Ylläni oli komea tumma puku vaalealla liivillä varustettuna. Mieleen jäänyt kappale on Matin ja Tepon Minä rakastan sua, joka toimi samalla häävalssinamme.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Jatketaan kesämuistojen parissa ja tämän viikon aiheena on siis ensimmäiset kesätanssit, joita on muisteltu tässä jo hyvä tovi, mutta vielä jatketaan tovin aikaa myöskin. Valkeakoskelta Sari kirjoittaa, että olin 15 tai 16 ja olin serkkuni isoissa lavatanssihäissä. Ennen jätkän humppaa ei jännittänyt yhtään, kun isäni pokkasi minut tanssiin. Lähdin innolla humpalle. En muista hametta, mikä minulla oli häissä päällä, mutta muistan mustat matalakorolliset kengät, joissa oli valkoiset klipsikiinnitteiset rusetit. Nautin humpasta iskäni kanssa, mutta tanssin jälkeen huomasin toisen rusetin kadonneen. Sitä ei löytynyt koskaan. Tanssin jälkeen isäni tokaisi minulle, että pompi vähän vähemmän seuraavalla kerralla. Tällöin olisin tarvinnut haman pyyhettä, sillä silloin se nuorta tyttöä harmitti, kun tanssin riemulla. No joo, haman pyyhe tässä vielä arvotaan, mutta katsotaan, että osuuko sitten kenenkä kohdalle tällä kertaa. Aina tämän kesämuistot-ohjelman siihen osallistuneiden kesken, eli ketkä tarinoita lähettää, niin heidän kesken sitten palkinto arvotaan. Ja tälläkin kertaa palkintona on tuo Lina Haman pyyhe, eli vallan mainio pyyhe. Mutta tehdään se arvonta tuossa sitten vähän myöhemmin. Jatketaan vielä muutamalla tarinalla tästä. Helsingistä Maija kirjoittaa, että Lappeenrannan joku lava kaverin ja äidin kanssa. Tanssin vähän. Ikaalisista puolestaan Antti muistaa meitä aika hauskalla väännöksellä, nimittäin hänen ensimmäinen kesätanssimuistonsa on Vauhdin lava Jämijärvellä. Sitten Antti kirjoittaa tähän perään, että keltainen nuoruus, Kiinan kansallislaulu.

0: Radio Sun.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
9: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
11: Eksynyt on.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
11: Eksynyt.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Seuraava kesämuisto tulee Vesilahdelta, josta Kirsi kirjoittaa, että kesätanssit olivat Kyröskoskella. Lavaa ei enää ole. Päällä oli varmasti jotain originellia omatekoista, ainakin oli korkokengät. En halunnut olla eturivissä lihatiskillä, joten lymyilin jossain lavan reunalla. Katselin bändiä ja kuuntelin musaa. Eihän sieltä kukaan tullut hakemaan tanssimaan, kunnes yhtäkkiä yllättäen joku koputteli olalle. Siitä sitten tanssin rytkeeseen. Oon melko lyhykäinen, joten siinä samalla jutustellessa tuijottelin tanssittajani liivin kangasta. Se näytti jotenkin kovin tutulta. No, hänhän olikin yksi bändin pojista. Meillä oli tanssin pyörteissä kovin hauskaa, kunnes sanoin, että otetaanko pari tahtia takaisin päin. Hän vähän ihmetteli. Kerroin, että piikkikorko oli takertunut lautalattian rakoon. Haettiin sitten kenkä takaisin ja naurettiin tanssi loppuun. Helsingistä nimimerkki Tipsu muistelee ensimmäisiä kesätanssejaan, että olin nuori ja hieman hermostunut. Muistan, että tanssiminen oli hauskaa ja tunnelma oli hieno. Näitä tarinoita tosiaan meidän kotisivun kautta on voinut lähettää ja niitä kivasti on saatukin, mutta yllättävänkin moni innostui myös tuolla Facebookin tiimolta taikka sen välityksellä omia muistojaan kertoilemaan. Otetaan sieltäkin parit muistelot tähän väliin. Pirjo kirjoitti, että Ruovedellä VPK:n lava. Oli normi lavatanssit, mutta nuorisoakin kävi paljon. Poljettiin ensin pyörällä ison tien varteen 8 kilometriä ja siitä liftattiin perille. Yöllä myöhään nukkuun ja herättiin aitasta iltapäivällä 4 aikaan, kun serkku ja äiti tuli herätteleen. Kirsi puolestaan kertoo, että lapsena käytiin Rusthollin proomulla. Ei tanssittu, seurattiin aikuisten tansseja. Musiikki on ollut varmaan niin sanottua vanhaa tanssimusiikkia. Ja Sanna kirjoittaa vielä, että muistan, tulisuudelmaa kuvattiin Risulahden lavalla. Sinne sitä oli päästävä tyttöporukassa linssiluteilemaan.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tämänkertaisten kesämuistojen aiheena ovat olleet ensimmäiset kesätanssit, minkälaisia muistoja ne ovat kirvoittaneet. Ja kyllähän niitä muistoja on tässä aika paljon kuultu ja ihan hauskoja tarinoita. Jokunen kommelluskin ehkä joukkoon on mahtunut, mutta muutama tarina otetaan vielä tästä lukuun. Hanna kirjoittaa Kiikasta, että ensimmäiset kesätanssini olivat juhannuksena. Muistan vieläkin sateen tuoksun ja sen, kuinka tanssilavan kattoon ropisi vettä. Soittajana oli paikallinen orkesteri ja kun ensimmäinen valssi alkoi, eräs vanhempi herrasmies tuli hakemaan. Hän huomasi heti, etten osannut tanssia ja opetti kärsivällisesti koko kappaleen ajan. No, tämä oli ilmeisen positiivinen muisto joka tapauksessa. Tampereelta Susku kirjoittaa, että meitä oli 4 tyttöä samassa autossa matkalla tansseihin. Laulettiin koko matka radiosta tulevia kappaleita ja meikkasimme vuorotellen auton peilistä. Olin varma, ettei kukaan huomaisi minua, mutta yllätyin, kun sain tanssia melkein joka kappaleen. Tuo ilta nosti itsetuntoa enemmän kuin mikään siihen asti. Joo, tarinoita on tosiaan saatu ja tuossa aiemmin oli puhettakin, että myös kaikkien osallistuneiden kesken suoritetaan pieni arvonta. Ja arvonta on nyt suoritettu ja jätetään tähän kohtaan sitten tuo voittajan tarina tai paremminkin muisto. Tämänkertainen arpaonni osui Annelille. Hänelle lähtee postin mukana Lina Haman pyyhe, joten onnea vaan Annelille ja kiitokset tästä tarinasta, joka kuuluu näin. Ensimmäiset kesätanssit eivät menneet ihan suunnitelmien mukaan. Olin ostanut uudet korkokengät, mutta ne hiertivät niin pahasti, että loppuilta tanssittiin paljain jaloin. Silti se oli yksi elämäni hauskimmista illoista. Kengät jäivät nurkkaan, mutta muistot eivät. Se oli siis Annelin tanssimuisto ja hänelle palkinnoksi tästä tuo mainio pyyhe lähtee mukaan. Mutta niin alkaa olla tunti vierähtänyt kesämuistojen parissa. Ensi viikolla sitten uudet aiheet ja mikä se ensi viikon aihe onkaan? No, se on kesän parhaat leikit. Muistatko, kun kesäpäivät kuluivat leikkien? Mikä on ollut sun suosikkileikki? Oletko ehkä ollut rakentamassa majoja vai pelannut kirkonrottaa tai 10 tikkua laudalla vai mitä pelejä? Vai oliko joku ihan oma suosikkileikki? Käy kertomassa omat muistosi osoitteessa radiosun.fi. Ja taas kaikkien osallistuneiden kesken pistetään pyyhettä myöskin arvontaa, joten ehkä onni suosii ja mainion kesäpyyhkeen saa sitten itselleen. Tietysti mielellään otetaan myös noita ääniviestejä vastaan, eli etenkin tuon sun radion sovelluksen avulla on helppo ääniviestejä laittaa, niin sinne kanssa ihan mielellään saa itse kertoilla sitten näitä omia kesämuistojaan. Mutta tässä kohtaa Hoivassilan Kimmo kiittää seurasta kesämuistojen parista ja jatketaan tästä eteenpäin.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artisti-illat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakkokulta. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivineuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Ikaalinen spa.
7: Mä tarvin lomaa.
8: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
7: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
8: Eli me mennään Ikaalisiin.
6: Ikaalinen spa.
8: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. TAUSissa on alkamassa 2 uutta lääketutkimusta, joilla pyritään hidastamaan tyypin 1 diabeteksen puhkeamista ja etenemistä. Tutkimuksissa selvitetään, voiko barisitinibilääke viivästyttää oireisen diabeteksen alkamista esidiabetesvaiheessa tai säilyttää vastasairastuneiden omaa insuliinituotantoa. Tutkimuksiin haetaan 1–36-vuotiaita esidiabeetikkoja ja tuoreen tyypin 1 diabetesdiagnoosin saaneita. Tutkijoiden mukaan tavoitteena on löytää lääkehoito, joka vaikuttaisi itse sairauden kulkuun, sillä tällä hetkellä tyypin 1 diabeteksen ainoa hoito on insuliini. Kelan uuden yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Ensihakemusten käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin 3–4 viikkoa. Ruuhkaa ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahojen päättyminen. Kela kertoo purkavansa hakemusruuhkaa muun muassa kesätyöntekijöiden avulla ja arvioi tilanteen helpottavan lähiviikkoina. Yleistuen jatkohakemukset käsitellään edelleen normaalisti alle viikossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia on ohi. Bakteerin aiheuttamaan tautiryppääseen liittyy yhteensä 64 kotimaista tartuntaa eri puolilla Suomea. 10 sairastunutta joutui sairaalahoitoon ja 2 sairastunutta menehtyi kuukauden sisällä tartunnan toteamisesta. Viranomaisten mukaan suuri osa sairastuneista oli syönyt kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa erityisesti opiskelijoita tekemään muuttoilmoituksen hyvissä ajoin ennen syksyn muuttoaaltoa. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa ja viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä. Virasto muistuttaa, että vakinainen osoite määrittää muun muassa kotikunnan, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi julkisen terveydenhuollon palveluihin ja opiskelija-alennuksiin. Muuttoilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä vain kerran, sillä ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lempäälän asuntomessut Saikan alueella ovat käynnistyneet järjestäjän mukaan onnistuneesti. Ennakkoon on myyty ennätysmäärä pääsylippuja, mutta ensimmäisinä messupäivinä alueella on voinut tutustua kohteisiin ilman merkittäviä jonoja. Järjestäjän mukaan kävijämäärät kasvavat yleensä tapahtuman edetessä ja vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä. Lempäälän asuntomessuilla on esillä yli 30 messukohdetta ja tapahtuma on avoinna 9. elokuuta saakka.
0: Sun radion sää.
9: Selkeä ja poutainen sää jatkuu. Huomenna pilvisyys hieman lisääntyy, mutta sateita ei ole luvassa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Ensi yönä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista.
0: Sun radion sää.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
7: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

onkin hereillä. Hämärässä huoneessa varjoisuutta, piti hirsi seinät ja mitään uutta. Talossa ei ollut sähkön lisäksi.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta

0: 10. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Mihin sä juokset, mihin sä karkaat? Hiekkalinna romahtaa. Päivästä toiseen, vuodesta toiseen.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
7: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
8: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.

0: Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59€ plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Eiks meidän tänään pitänyt lähteä sinne mökille?
3: Ei, ehdottomasti, jos saadaan vaan uski jostain.
2: Kontsa alas varmaan. Moritonki!
3: Moro!
2: Eikä se... Joo, niin, ja eikä se mitään, mä oon vaan vähäs. Tän nykyisen taloudellisen laskusuhdanteen alulle panijat ja taantuman varsinaiset puuhamiehet, taantumukselliset piirit noin yleensä, on kuitenkin tällain niukempinakin aikoina melkoisia hyväntekijöitä ja vähäväkisemmän kansanoja osan auttajia. Oh. Omistava luokka ja ponssaripiirit meinaan noin yleensäkin kuulemma ensi perjantaina lanseerata köyhien mukuloille uuden ihan ilmatteeksi kyykkylitan tapaan tuo pihalla leikittävän leikin kyyrypiilon.
3: Kyyrypiilon, niin, ja kyykkylitan pysyy köyhät sitten kyykissä, joo, ja kyydyssä. Nää kaksi on veijarit, Viikki ja Höökki, oli taas tehnyt vähän tutkimuksia ja saanutkin selville, että nyhtöpossu on vaan hyytelöimätöntä alatoopia. Kyllä ne on kanssa.
2: Se muuten on.
3: Niin, kyllä ne on melkoisia.
2: Ottaa.
3: Se tietää kaiken kuin ruuvamaitosta.
2: Mä olen käynyt katsomassa jossain Viikrienillä. Olokkone oli eilen päiväunilla nukkunut vähän huonosti ja heräs jo 1,5 tuntia ennen kellonsoittoa. Hiestä märkänä, kun se oli nähnyt semmoista kauheata painajaisunta, että se oli muka niin kuin ollut 80-luvun opiskelijana teatterikorkeakoulussa, missä sitä siellä muiden oppilaiden edessä turikka simputti ja silikka tumputti.
3: Joo. Kaikista tiukimman linjan feministit vaatii tasa-arvon nimissä, että miestäkin tarvitsisi ruveta käyttämään ainakin silloin tällöin terveyssiteitä, että ne näkisi, ettei se aina naisillakaan niin helppoa ole.
2: Näin on.
3: Niin.
2: Se olisi terveellistä.
3: Vähän nimenomaan tietää tämmöinen homma.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Suomen varsin urheilullinen residentti Aleksanteri Tuppi, joka tunnetaan ennen muuta eritoten intohimoisena suunnistajana, on kumminkin ruvennut harrastaa nyttemmin myös tämän syystä tai toisesta varsin suositun savvakävelyn pohjalta ihan itse kuulemma kehittelemäänsä uutta kuntourheilulajia, rullasuksi uintia. Se on meinaan kova laji. Koittakaa suiren
3: niin,
2: rullasukset
3: jalassa. Niin, ei ole helppoa, mutta on tuppi
2: etene,
3: osa.
2: Etene homma, niin.
3: No, eiköhän siellä...
2: Kunto kasvaa. Kyllä
3: näin on, no niin. No eiköhän lähetä mökille.
2: Lähetään
3: se on pakko
2: mökille,
3: lähteä, kai jostain iskuski moro. Saadaan. Moritonki!
2: Saalis
3: lähtee varmaan joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja...
4: Loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus, kun on liian kuuma.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikallisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. Erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä.

0: yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Eiks meidän tänään pitänyt lähteä sinne mökille?
3: Ei, ehdottomasti, jos saadaan vaan uskia jostain.
2: Kontsa alas varmaan. Jaha.
3: Joo, näin.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Eikä se... Joo, niin eikä se mitään. Mä oon vaan vähäs. Tän nykyisen taloudellisen laskusuhdanteen alulle panijat ja taantuman varsinaiset puuhamiehet, taantumukselliset piirit noin yleensä, on kuitenkin tällain niukempinakin aikoina melkoisia hyväntekijöitä ja vähäväkisemmän kansanoja osan auttajia.
3: Oh.
2: Omistava luokka ja ponssaripiirit meinaan noin yleensäkin kuulemma ensi perjantaina lanseerata köyhien mukuloille uuden ihan ilmatteeksi kyykkylitan tapaan tuo pihalla leikittävän leikin kyyrypiilon.
3: Kyyrypiilon, niin, ja kyykkylitan pysyy köyhät sitten köykissä, joo, ja kyydyssä. Nää kaksi on veijarit, Viikki ja Höökki, oli taas tehnyt vähän tutkimuksia ja saanutkin selville, että nyhtöpossu on vaan hyytelöimätöntä alatoopia. Kyllä ne on kanssa.
2: Se muuten on.
3: Niin, kyllä ne on melkoisia.
2: On ottaa.
3: Se tietää kaiken kuin ruuvamaitosta.
2: Mä olen käynyt katsomassa jossain Viikrienillä. Olokkone oli eilen päiväunilla nukkunut vähän huonosti ja heräs jo 1,5 tuntia ennen kellonsoittoa. Hiestä märkänä, kun se oli nähnyt semmoista kauheata painajaisunta, että se oli muka niin kuin ollut 80-luvun opiskelijana teatterikorkeakoulussa, missä sitä siellä muiden oppilaiden edessä turikka simputti ja silikka tumputti.
3: Joo. Kaikista tiukimman linjan feministit vaatii tasa-arvon nimissä, että miestäkin tarvitsisi ruveta käyttämään ainakin silloin tällöin terveyssiteitä, että ne näkisi, ettei se aina naisillakaan niin helppoa ole.
2: Näin, no.
3: Niin.
2: Se olisi terveellistä.
3: Vähän nimenomaan tietää, tämmöinen homma.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Suomen varsin urheilullinen residentti Aleksanteri Tuppi, joka tunnetaan ennen muuta eritoten intohimoisena suunnistajana, on kumminkin ruvennut harrastamaan nyttemmin myös tämän syystä tai toisesta varsin suositun savvakävelyn pohjalta ihan itse kuulemma kehittelemäänsä uutta kuntourheilulajia, rullasuksi uintia. Se on meinaan kova laji. Koittakaa suiren
3: niin,
2: rullasukset
3: jalassa. Niin, ei ole helppoa, mutta on tuppi osa.
2: Etene homma, niin.
3: No, eiköhän siellä...
2: Kuntokasva.
3: Kyllä näin on, no niin. No eiköhän lähetä mökille.
2: Lähetään mökille.
3: Se on pakko lähteä,
2: niin,
3: kai jostain
2: uski
3: saadaan. Moritonki!
2: Salles
3: lähtee varmaan jo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta.
4: Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös Sievää Rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.

0: kunnon kesämusaa.
1: Rannalle, Sannalle johdatit mun meitä saattelillä.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunnitelma.

mutta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

sisälläin, että jatkua ei voi tää homma näin. Sä et viittaa mikä mistä minne päin.